դու գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք բնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինք այսօր իր գործով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք գործրեցինք մի երկիչ, մենք գործրեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու այն կերպարը, որը ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղ ապահովական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արքո հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արքո հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանին Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո հաջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն, Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

Դուք գիտեք, որ մեզանից հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք բնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր կորուստով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք կորցրեցինք մի երկիչ, մենք կորցրեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու այն կերպարը, որ ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին։

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Good morning. Good morning.
2: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

0: No, no, make us so now what's up in Zaman. Please, please make us so.
1: Asko հայությունը երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը որ իրարու փախսվելու լան, իրարու փարսրանալու ուզենք եւ միշտ հպարտանանք որ հայ են։ Արած ձեզի ոչ թակավոր կամ ոչ այշխան դա, ձեր արժե խոնարհությունը նեպեկա, ասա։

Դու գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորիս սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք բնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր գործով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք գործերեցինք մի երկիչ, մենք գործերեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու այն կերպարը, որ ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին։

0: հասնի։
1: Ինքը իր կյանք ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: սերկ հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք առակ ինտերնետի գա, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գա։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկո հաջախորդները, ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ, մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկո հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո հաջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set հասցե Վուրճամուտ, Գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։ Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
3: Good morning. Good morning.
4: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։
3: Good morning.
5: Superstar Robert Chilingirian.
6: Արև, ես Ռոբերտ Չիլինգիրյանն եմ, ուզեցի մի քանի բաներսել այս շատ դխուր արիթով, բոլային ձյամա շատ մոդիկ ընգեր մի եղած է, ակչուլի ինքը միշտ ինձի ուրվոր երթայինք, ճամպորտենք, սերպսիք եղպայրսեր և ես այս բլութապ թհեմ It's really a big brother. I think in the sky was just met the fire, gam the noch ma in Sabagin, gam the kirk for a protect and a wish I tell in Santa Paisariner will make me as in artistic Ashkari match, Ashkale Tank, Olinda Notata, Venario Tamasuna, Utia de Nera, here for Gazemika Norega there, Minkal, America, Creator, Berektari, Egaz Inc., New York, Cabra Inc. من شش تست دیگه یه شب دیرن یه کره رسیده ای ارم همیر کب نیوکه گف یه سال دنوف کسیت می هستین کسیم دیگه نرو یه انا گنگل ورن ایم های رسکه ور چیلین گیریانا ور کراس منو کبروز ور پول کاتا زی یه سال کاتا دم هون پولی نوسو سی چه غزه یه پول یه غزه ایم هورس امنه سیراز اشاگت نرن میگه مره من یه پر پول هورس بسال سیتیوف این آشته هد بیتال ور چه ملاد مورنا لکبارگیانا یکا پات بیتال بود بیتال استز استز ور گنشانه گی بارونس بارونس استز دیگه سر با باید با هایرت سیدن استا ور کی دست رو بره دواسته یه شده ور گیتار منو باکه اوه من پول امبای من استی بیت ور یه لام یه وایت نو باکا خون پینل تیس نو باکه میوی اسپیمیلا سپسا هیدن نو باکه امیلا بود میکرد بیا کنم با کم پس امین کشور نباکیتی نباگا پیه پول سال کی دس یه سوزم ور روبر ایل بسیم سولویست سرلا بندی درس یه I think ان میکوسوف رگاوار کمپین ور بده یه گیتار الکتریک گیتار گنا با کم یه چی مگوزو کیه ولی نویش لاراین اول بودیم مر برای من استان میاسین اشکالی میر اشخادان که میاسین دویت از اینر یو تناسون اوتن میچه از اینر اوتن اوتی یه بوریست از سولو آرتیست سکسا ایمان سنگن کاسیت نره یه وایلن نره اوله من یه تی پرسروتیم نرو یه اکسپیرینس درو ماسیم بیدی خوسینگ چم که روگه بیت که سکسیم مورو ویدف تاسداری نیرگا جامانگی یه بیف آهاکین آهاکین آبانا پرهای را ور یه را کتراغان اکسپیرینس نرو نیتا سنگ پس مکان پرمیشت نیتیس مچ منا այդե որ պոլը միշտ սեր որ անուշ լեզուն ամեն ինչ կնը եվ ինքը միշտ այդ ուներ, այսինքն դե մարդանց դեմ, դե աշխարի դեմ հանձև, այսինքն որմը կույթ կասազ է ինք, որ ինակ պտալու համար, և ես եվ ինքը եվ որ ոտագայանը հաստանք մեզի ներսկան չտին այդ կաստում դովիսրները, کویت چیچ مخیسته آمینیچ آنچه سراغ دیروقت دین پروی ویلن میزانه رو میزیستن یک مدارین یه باید دیگه نرس میز جنرال منسته در سیغانی نیده و یه سیر پوله نرس مدنگ یه سوزه زفن دوزدیک بایساک مداخل دهی پاره و سین کارا پیرنو آنششت و سای حوانا پرداست مدرست نیداره گانه یعنی بایساک ساران دستالوهانی سیه باید جنرالین دیغانین براتری اسمت از سی کش سکرد یو از ویتا بیو دردی تیرن از سیستی بوم انبادوار دهی از پارس پانو چسکر رو بری بود که یه ناو داختر مگر سیرده اصلا داختر زرگاو کوازم سیغانین از کساو عرافرینو کش پاره رسل یه بیس وقتا چی گیت بینش بیدیسم از اینگن از پانه یه سکیت نالو چری ورن من باگی نگم پوله ایچ بس ورسی آنوش لزون نوهن بس کساو کورد داده دو حبیبی حبیب قلبی سیدنا ولا و نحن کلنا اخوان از این من کلور استخبار نرک که بایلن هو ما استوشی از این که پام بسید سوزید متاخذنا گنرس که بایلن یه بایلن مارسون تسکین کستان یک باگیم وان تسکین مارسون کلور رو بین هم تارده دوست یه مارسون ایت باره کمازن او من نسلی که زایده بر امنین کش پان برگه بداهر این که تیب مولنر بر مارتو سانتار دستنر یه باید کش ورگنر یه باید ورگنر عرق تیبوب انتنر یه بید ترسنر نورمالی ایرگان چنایده بر ایرن ایت خوکین ایرن ایت بیشادکنر ایرن یک ایرن ایت پاریسیز مکوچون بیدی آبری ویچ بس فرگست انتل دی اندر تایم یه اتیست اینجای امار بولمیش دیدی منا بیشادکنر اسمیچ وشته آمین ور وشته آمین شام پس آمین بارگان یا آمین یه بارگان پولین یه رخت بار دولن که ات پنیرون ولین که میزی رانسون ایر فیزیکا به سوخت چه قدر دادن ات باش خریدن. It's a sad thing, that happened. It's a very sad thing. But like I said, life is unfortunate and a lot of things happen. So I'm very sorry, and that's all I can say for now. This is Robert Chilingirian, and I was talking about my big brother, my friend, the person who inspired me a lot, Paul Buffett.

Իրարու քասել ես ուղան, իրարու բարձրանալու ուզենք, եւ մենք ալքի ասկով բոլոր բարձրանանք, եւ միշտ հպարտանանք, որ հայ ենք, ամեն ինչի առաջ հպարտանանք, որ հայ ենք։

Երիտասարդության ցայնի ցեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացայնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացեն ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ցեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

0: No, no, necați sora vă să aveți în seama. Please, please, necați-o.
1: Ասկո հայությունը երակույնը սիրեցեք, ամենի կարևորը որ իրարու փախսրնեզու լանք, իրարու փարսրանալու ուզենք և միշտ հպարդանանք, որ հայ են։ Արած ձեզի ոչ տակավոր կա, ոչ այշխանդա, ձեր արջև խոնարություն մնեպեկատ, ասաց։

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սկուրքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորի սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երգ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք մնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր կորուստը ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարի բոլոր ծայրերում, մենք կորցրեցինք մի երկիչ, մենք կորցրեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու այն կերպարը, որը ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին։

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Ճաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկո աջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկո աջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ճաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ճաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Էլեյադի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ճաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ։ Դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո աջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին՝ հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյանը, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորի սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երբ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք մնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինքը այսօր իր գործով ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք գործերեցինք մի երկիչ, մենք գործերեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության, որ իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու այն կերպարը, որ ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին

ինքը իր կյանք ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ մեր սիրելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: Բարի լույս ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնեն։
1: Good morning. Good morning.
2: Բարի լույս ձեզ երիտասարդության ցայնեն։

Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ։ Դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով։ Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային

0: Հայկական, Լիբանանյան և Հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, Special Offer, 18 տեսակ, Լիբանանյան և Հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլագը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի գաբ։ Հասցե ուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ուղղություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

Marcel Lezulan, Iaru Parsanalu Uzeng, Եվ մենք ալ իասկով խոլոր պարձրանանք, Եվ միշտ հպարտանանք, որ հայ ենք, ամեն ինչի առաջ հպարտանանք, որ հայ ենք,

Askeri Komite Ջան Կոմե, Իգնաս Միրտյան Վարչության Կոմե, Աստախուպի Ընկերների Հինոդի Կոմե, Նվակողներուս Մայստրոյիս Կոմե, Փոլ Բաղդադլյան, Հարի գիշերը ստացեն, աստ սիրեցեք, Հայություն Հայաստան սիրեցեք, Դարդի Գամբույ Տարի Չակույս

0: ցերկրասենյակ ներուն, կորձադեղի ներուն և պնագարան ներուն մեջ, բետ կունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET, բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ, գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավակույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սետելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար կիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնել լավակույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set, հասցե Վուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لتستفيد أكثر اعلنك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն և հայդարարություններուն համար հերացայնել 76-46-43-43 թիվին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76-46-43-43 թիվին։

Ջաշարան Ռիհան Լեյաթ Արտենիս Սկվերա փածած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան,

0: Ջրաշին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում Լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SGSAT բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնեն լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SGSAT Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70 95 36 34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ճգունտ արծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով ուրեմն հետեւեցեք տարբեր ծեվի մարզանքներու Focus Pilates Գնտունիր հարկո հաջախորդները ժամատրությամբ Հասե Բուրջամուտ Center VH 1920 Արաջին հարկ Հերացային 71 45 34 46 Հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա Focus Pilates LB Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունի արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78 80 76 95 BHnet միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։

դուք գիտեք, որ մեզանից Հավետ բաժանվեց մեր Սփյուռքի ամենալավագույն երգիչներից մեկը Պոլ Բաղդատյանը։ Ես կարծում եմ, որ բոլորս այս ովքեր որ հավաքվել են այստեղ, բոլորիս մեջ էլ մի փոքր Պոլ Բաղդատյան կա, բոլորիս հոգու մեջ, բոլորի սրտի մեջ։ Ինձ համար ինքը երգիչ լինելուց առաջ մենք ընկերներ էինք, մենք ունեինք կյանքի հանդեպ պատկերացումների տարբերություններ, մտածելու մեջ, ամեն իթե երբ երաժշտության մեջ նույնպես, բայց դա մեզ ոչ մի անգամ չխանգարեց, որ մենք մնանք ընկերներ, ընկերներ, ընկերներ։

Եվ ինք այսօր իր գործը ոչ թե միայն մենք, ոչ թե միայն ես որպես ընկեր, այլ ամբողջ հայազգը, լինի Հայաստանից, լինի Լիբանանից, լինի Հալեպից, աշխարհի բոլոր ծայրերում, մենք գործելեցինք մի երկիչ, մենք գործելեցինք մի արվեստագետ, որը իր ամբողջ մեր կյանքի տևողության վրա իշքան մենք պիտի ապրենք այս անձավոր աշխարհի մեջ, բոլորիս սրտի մեջ, հոգու մեջ պիտի մնա Փոլ Բադալյան երգիչի և մարդու անկերպարը, որը ինքը ստեղծել է այս տարիների ընթացքում. Նա միշտ հավատարիմ մնաց իր ժողովրդին, հավատարիմ մնաց իր կուսակցությանը, այեղապողական դաշնակցությանը, հավատարիմ մնաց հայ ժողովրդին։

ինքը իր կյանքը ապրեց իր ուզած ձևով, իր մտածածի ձևով, առանց որևէ մեկին խանգարելու, առանց որևէ մեկին նեղացնելու։ Կարծում եմ, որ Մերսելի Փոլի հիշատակը պիտի մնա բոլորիս սրտերում, ինքը ֆիզիկապես պարզապես չկա մեր հետ, բայց ինքը իր ներկայությամբ, իր երկերով, իր ամեն ինչով պիտի միշտ մնա մեր բոլորի սրտում, մեր բոլորի հոգու մեջ։

0: սերկ հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, պետք ունիք առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր հարկու հաճախորդները, ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ, մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր հարկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սետելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set, հասցե Վուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76-46-43-46 76-46-43-46.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

0: Երի դասարտության ցայնը, ծեր ցայնը։ Այսօր 30 հունիս, երի դասարտության ցայնը, գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Ձեր դոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընտիրներ, առավել երի դասարտության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիս 30-ին, երիտասարդության ցայնը, 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան և իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն, ձեզ գմաղթենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ, աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան, 104.9 մեգահերց ալիքեն և 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս, երիտասարդության ցայնը, գպոլորե իր 17-րդ դարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան։
1: Սիրելի հայրենակիցներ, Լիբանանում ապրող իմ լավ ընկերներ և հայեր ջան, ես էլ ուզում եմ միանամ և շնորավորեմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, որ արդեն սփռում է հայ երգը, հայ երաժշտությունը Լիբանանում և աշխարում։ Սրտան շնորավորում եմ բոլորին, բոլոր ազնակազմին և ցանկանում եմ, որ նրանք 100-200 տարին էլ միշտ լինեն եթերում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, եղեք լավ և առողջ։ Սիրով ձեր Արմենչիկ։
2: What's up, this is Super Sako, երիտասարդության ձայն, շնորհավորում եմ ձեր տարեդարձը, մաղթում եմ ձեզ լիքը-լիքը հաջողություններ, միշտ սիրում եմ ձեզ, Super Sako։
3: Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եվս ուզեմ շնորհավորել մեր երիտասարդության ձայնի ռադիոկայանին, իրեն տարեդարձը, մաղթելով միշտ վերել ջոխայդակիներով 60, Գևորգ Դերդերյան, քեզի միշտ հաջողություն մաղթեմ, միշտ մնաս այսպես և ցայնասփռես մեր երկերը, հրամցնես մեր ժողովրդին, քեզի հաջողություն մաղթեմ, կսիրեմ ձեր բոլորին, մեր սիրելի ունգընտիրներուն, արի թող օգտագործելով ոստերեն բարևներ լսեմ մեր սիրելի հայ ժողովրդին։ Շնորհակալություն, ձեզ սիրո և արքող Արարատ Արոնյան։
4: Բարև սիրելիներ, ես Սովսեփ Կոմիտասն եմ, սրդանց ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայն ռադիոգայանին մաղթելով հարադև հաջողություն։ Գևորգ ջան, հավի բրդե հաբիբի, հուսամ եկող տարիները ավելի լավը լակես համար, ինչպես նաև ռադիոգայանին համար։ Միշտ հաջող եղած ես և հաջող ռադիոգայան ունեցած ես, հարադև հաջողություն ակմաղթեմ քեզ։ I wish you the best. Love you.
5: Բարև ձեզ, սիրելի ունգընտիրներ և ագընտիրներ, ինչպես ձեզ մեզ շատեր դեղյակ են այսօր երիտասարդության ցայն ռադիոյին տարեդարձնել։ Կանադայեն Չերմակուին մաղթանքներս կուղարգեմ երիտասարդության ցայն ռադիոյին շատ քեղեցիկ ընտանիքին, տնորենությամբ Գևորգ Դերդերյանի։ Շնորհակալ ենք, որ արևմտահայ երգարվեստը կկաչալերեք և ձեզի կմաղթենք հարադև հաջողություններ և հարադև վերելք։ Ձեզ շատ սիրող և հարգող Էլի Բերբերյան, Կանադայեն։
6: Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, ձեզ հետ է Ժոզեֆ Գրիգորյան, այս վիդեոյով անգամ եւս ուղղակի շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի ամյակը ղեկավարությամբ մեր շատ սիրելի Գևորգ Դերդերյանին, թող երկար-երկար տարիներ անշիք երգերով սփռե ուրախացնե մեր հայ ժողովուրդը, երիտասարդության ցայնը մեր ցայնն է, Happy Anniversary։
7: Գշնորավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հարադևություն, հաջողություն ձեր ասկանվեր աշխատանքին, դարաձելով հայ երգը, նվաստելով հայաբահբանման եւ հայրենիքի սերը դարաձելու սուրբ աշխատանքին։ Բարձրկադար սիրելի Գևորգ, շարունակե արակելությունը Թայասքին։ Ցեզի հետ Անտուան Բեժյան։
8: Բարևները սիրելիներ, Կանադային ես Կոկասյան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայինի դարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ ամենալավն ու բարին։ Բարևներս մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին։
9: كل العمر احسابك كل العمر احساب صوت الشباب ان شاء الله كل سنه وانتم بالف خير بدوام النجاح وان شاء الله 100 سنه يا رب ودوام الصحه والعافيه لكل مستمعينكم بحبكم من كل قلبي ايمن مسكين
10: بدي اتقدم باطيب واحلى التمنيات لاذاعتنا الصديقه الاذاعه الارمنيه صوت الشباب ان شاء الله بينعاد عليكم ان شاء الله عقبال المية صوت الشباب إن شاء الله بتكون أيامكم كلها شباب وفرح وتمتعوا هالعالم بالموسيقى الحلوة عقبال كل سنة جو أشهر
11: بارف وسام عمين كنت لابيت أسكاتو تيام يمختم يردساتو تيام تساين راجو غيانين أروخشو تيون هاتشوكو تيون يفمش تسان كلاف شارناغيك تيخورت غريس أيانيان أشهر
12: سيرلي يردساتو تيام تساينين دشنورا بوريم داري تارسو Շնորհավոր եմ Գևորգ Բարձկդկադար ծերհետ ներծես սիրողի Մարկով Խորե Մուրադյան Կանադայից։

0: Arev hayır, arev sivri hayır. Ye buzem şura morel aysor dirim dasa kutat sayni dar edats. Kebor terderyan, kezem poskucan gets. Aysor ser dar edats, şura morel ser polori. Ye buzem vor, sivri hayır, çimordak. Hay radyoneri, maraban dirim dasa kutat sayni. Aysor inerts dar edats, yez asez bir şura morel. Երիտասարդ դրանցայն, ես Մարտին Գյորգյանցեմ, ինձ եմ մտի գրեք ուրիշ երկիշներ ու քովը, շատ կողտովը։
1: Բարև սիրելիներ, շնորհավորեմ երիտասարդ դրանցայնի տարեթացը մաղթելով անցնագազմին և մանավանդ մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին հարադեր վերել կեղաշողություն, Վիգեն Միշեկենյան։
2: Բարև, բարև սիրելիներ, ես ալիմ գողմես ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեթացը մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ վերելք ինչպես միշտ եւ մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին գսենք վարձ կգադար եւ իրենալ գմախտենք առողջություն, երկարգյանք եւ պապակներու իրականացում ցեզի հետեր, ցեզի շատ սիրո հրաչկայձագյան։
3: Բարև սիրելներ, շնորհավոր ենք երիտասարդության ցայնի տարեթարցը, վարձ կգադար Գևորգ, որ մինակդ կդանիս ասսսկա աշխատանքը, որպեսի հայ երբ ներաժշտությունը լսելի դարձնես բոլորին։
4: Գևորգ ջան, իսկապես բարձր կդար, մանավանդ այս դժվար օրերը մեզ մոտցնել գուդաս ջոխ երկերով, իսկապես պետք ունենք այս մտնոլորդին, բարձր կդար և դիշնավոր եմ ես ալ ռադիոյին երիտասարդության ցայնի տարեթարցը, ուրեմն շաքեին հետ կխմենք բոլորին։
3: Ձեր գնացը։
5: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեր հետ է Գևորգ Արտիմյան, ուրեմն ես ալ իմ գարկիս կուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեթարցը, մաղթելով դրոնանության և բոլոր ունգնդիրներուն առողջություն, հաջողություն, շնորհակալ ենք, որ մեր երկերը կսփրեք, հայ երկը կբահեք և լսելի կդարձնեք։ Վարսկերին կդար բոլորիդ, Happy Birthday, երիտասարդության ցայնը, ձեզ մի սիրող և արտող Գևորգ Արտիմյան։
6: Բարև ձեզ հարկերի ներկաներ, ձեզ հետ Ռաֆի Զաքարյան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարտացը եւ հարադեւ հաջողություն կմաղթենք Գևորգ Դերդերյանին։ Շնորհակալություն։
7: Բարևներս կանադայեն, ես Արմեն Ասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարտացը մաղթելով նորանոր հաջողություններ։
8: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեզ հետ է Վաչե Հակոբյանը Լոս Անջելեսեն, սիրով կմաղթեմ մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայն ռադիոյի նորեն Գևորգ Դերդերյանին, կցանկանամ անխափան եթեր եւ նորանոր հաջողություններ։ Շնորհակալություն։
9: Բարև, ձեր հետ է Վաչե Դիրացյանը Հոլանդայեն։ Ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեթարցը մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ հարադեւ վերելք։ Ինչպես նաեւ հատկապես ուզեմ ռադիոգայանի դերուն դիրական Գևորգ Դերդերյանին ասել՝ վարձ կգադար բոլոր դարձ աշխատանքներուն։
10: Շնորհավորեմ ռադիո երիտասարդության ցայնը։ Ուզեմ շնորհավորել երկարադեմ հաջողություն, ջովարուջյան։

0: Բարև հարգելիներ, ուզեմ ես ալ իմ գարկիս շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Կմաղթեմ միշտ հաջողություն եւ վերել։ Բաց կտկատար սիրելի Գևոր Տերզերյան,
1: Խաչիկ Մալխասյան։
2: Բարև ձեր բոլորին, ես ալ իմ գարկին շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Մաղթելով անցնագած մին եւ դնորության եւ սիրելի Գևոր Տերզերյանին, առադե վերել եւ նորանոր հաջողություններ։ Շատ ճիշտ եք անել։

0: Ներ Սարգիսնաճարյանն է Փարիզին, գուզեմ շնորհակալություն հայտնել եւ շնորհավորել երիտասարդ ցանցային տարեդարձը, կեվոր Պեդրեն եւ բոլոր խումբին իմ գողմես հաջողություն, առողջություն եւ բացիկներ։ Ցեզ Սարգիսնաճարյան։
1: Բարև, գուզեմ շնորհավորել երիտասարդ ցանցային տարեդարձը, մաղթելով հարադեւ հաջողություն եւ միշտ երեք շնորհակալություն գուզեմ հայտնել կեվոր Պեդրեանին, անտատար հայական երկրի ցայնասը պրեսկեվոր, հայ երկրի միշտ բարձր բահեցիր, պաշտպանեցիր։ Առողջություն գմախտեմ համայնայության նամանավան տիպանանին համեստորեն Վերջոն Փարիզեն։
2: Բարև հայ ժողովուրդ, ասիգա Արման Բախշերջյանն է Լոս Անջելեսեն, ուրեմն այսօր սպեշալ արիտ ունին մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին համար, ուրեմն այսօր սպեշալ արիտը երդասարտության ցանին դարետալցն է, դիշնորավորեմ իմ գոմես, իրենց գմախտեմ հաջողություն Զաջգրանին և Գևորգին, առողջություն եւ լիբանանահայ ժողովուրդ եւ հայ ժողովուրդ գմախտեմ ցեզի հաջողություն այս դժվար օրերում մեջը եւ գմախտեմ բոլոր աշխարհին խաղաղություն։ Ուրեմն Գևորգը special request ունի, այս խոսեսա մի special request ուզես որ երկերես մեկად որ famous էր ժամանակին։ Այս ուրեմն չեմ ուզել մերժել Գևորգին եւ բզդիկ երբ մը գուզեմ առանց մյուզիկի famous երկեր բզդիկ երկմի երկեմ իրանալ։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայն ախ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, թող որ հասնին իմ շիրիմ։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայն ախ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, թող որ հասնին իմ շիրիմ։ Շնորհակալություն, ցտեսություն։
3: Մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայնին կուզեի շնորհավորել տարեդարձը, մաղթելով իրեն նորանոր հաջողություններ, ձեզ շատ սիրող և հարգող Կանադայեն Սակո Տաշճյան։
4: Բարևներ հայրենիքեմ, ուզեմ շնորհավորել և իմ չեր մաղթանքներս մեր սիրելի, իմ շատ սիրելի Գևորգ Դերդերյանին և երիտասարդության ցայնը ռադիոժամին։ Ռադիոն մշակույթ է, կուլտուրա է և շատ կարևոր է, մանավանդ երբ երկրի մեջ օդար հողի վրա մենք փոքրամասնություն ենք։ Ուզեմ ուժ և գորով մաղթել Գևորգ ջան քեզ, որպեսզի շարունակես տարիներու աշխատանքը, այն ինչը որ շատ բարդ է, ինքս լինելով ռադիոյի ոլորտում հասկանում եմ այդ բոլորը։ Բոլորս քեզ շատ սիրում ենք և շնորհակալ ենք։ Լիքը համբույրներ հայրենիքեմ։
5: Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հայրենագիցներ, ես Սակոն եմ, գուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով ամենալավն ու բարին, և նաև գուզեմ շնորհակալություն հայտնել Գևորգ Դերդերյանին, որ միշտ քաջալերած է հայ արվեստը ամենաբարձր մագարտակով սփյուռքի մեջ։ Եղեք միշտ առողջ և ուրախ։
6: Ես շնորհավոր եմ երիտասարդության տարեդարձը, որ միշտ բարձր է, բարձր կմնա իմ մաղթանքս հարադև հաջողություն, առողջություն Գևորգ քեզի, ծերետն է Սահակ Այրանյան։
7: Բարև երիտասարդության ցայնի ումենտերներ, ես Ալիմ Գարկին, ուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հաջողություն և մասնավորապես Գևորգին պայծառ օրեր։ Դավիթ Իշչեկյան։
8: Happy birthday երիտասարդության ցայնը, ծեր տարեդարձին արիտով դիտի մաղթեմ հաջողություն և միշտ վերելք, Գևորգ Դերդերյան, աստված ուժդ ավելցնե ու դալլաք վահելհմմե, ծեր հետն է Ռազմիկ Խանջյան։
9: Երկար տարիներու աշխատանք հայ երկարվեստի առնչությամբ, այսօր հատկապես կուզեմ շնորհավորել Լիբանանի մեջ լավագույն հայկական ռադիոկայանը երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով առավելի բարձր վերել դասնապատիկ տարիներու հաջողություն քեզ, սիրելի Գևորգ, համեստորեն գործընկերդ Գեգամ Դեպոյան։ Thank you.
10: Hello, Գևորգ, երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը, իսալ իմ գողմե գուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի ծնության տարեդարձը, մաղթելով բարձր վերելք քալիք օրերում առած քայլերուց, օդային համբույրներս ձեր հետ էր Էմա Մելքոնյան, Հոլանդայեն։
11: շատ սիրելի

Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիս 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան և իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ձեզ կմաղթենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան, 104.9 MHz ալիքեն և 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: սերկրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ, բետքունիկ առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյաթի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Set-ի և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար կիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set, հասցե Վուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لتستفيد أكثر اعلنك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է

0: Այսօր 30-ունիս երիտասարդության ցայնը գփոլոր է իր 17-րդ տարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն։ Հունիս 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան և իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ձեզ կմաղթենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան, 104.9 MHz ալիքեն և 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլոր է իր 17-րդ տարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան
1: Սիրելի հայրենակիցներ, Լիբանանում ապրող իմ լավ ընկերներ եւ հայեր ջան, ես էլ ուզում եմ միանամ եւ շնորհավորեմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, որ արդեն սփռում է հայ երգը, հայ երաժշտությունը Լիբանանում եւ աշխարում։ Սրտան շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր ազնակազմին եւ ցանկանում եմ, որ նրանք 100-200 տարիներ միշտ լինեն եթերում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, եղեք լավ եւ առողջ։ Սիրով ձեր Արմենչիկ։
2: What's up, this is Super Sako, երիտասարդության ձայն։ Շնորհավորում եմ ձեր տարեդարձը, մաղթում եմ ձեզ լիքը-լիքը հաջողություններ, միշտ սիրում եմ ձեզ, Super Sako։
3: Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս ուզեմ շնորհավորել մեր երիտասարդության ձայնի ռադիոկայանին, իրեն տարեդարձը, մաղթելով միշտ վերել ջոխայդակիներով լեցուն, Գևորգ Տերտերյան, քեզի միշտ հաջողություն մաղթեմ, միշտ մնաս այսպես և ցայնասփրես մեր երկերը, հրամցնես մեր ժողովրդին, քեզի հաջողություն մաղթեմ, կսիրեմ ձեր բոլորին, մեր սիրելի ումենտիներուն, արի թող օգտագործելով ոստերեն արևներս եմ մեր սիրելի հայ ժողովրդին։ Շնորհակալություն ձեզ սիրո և արքող Արարատ Արոնյան։
4: Բարև սիրելիներ, ես Սովսեփ Կոմիտասն եմ, սրդանց ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայն ռադիոգայանին, մաղթելով հարադեվ հաջողություն։ Գևորգ ջան, հավիպրտե հաբիբի, հուսամ եկող տարիները ավելի լավը լակես համար, ինչպես նաև ռադիոգայանին համար։ Միշտ հաջող եղած ես և հաջող ռադիոգայան ունեցած ես, հարադեվ հաջողություն ակնարկեմ քեզ։ I wish you the best. Love you.
5: Բարև ձեզ, սիրելի ունգընթիրներ և ագընթիրներ, ինչպես ձեզ մեզ շատեր դեղյակ են այսօր երիտասարդության ցայն ռադիոյին տարեդարձն է։ Կանադայեն Չերմակուին մաղթանքներս կուղարգեմ երիտասարդության ցայն ռադիոյին շատ քեղեցիկ ընտանիքին, տնորենությամբ Գևորգ Տերտերյանի։ Շնորհակալ ենք, որ արևմտահայ երգարվեստը կկաչալերեք և ձեզի կմաղթենք հարադև հաջողություններ և հարադև վերելք։ Ձեզ շատ սիրող և հարգող Էլի Բերբերյան, Կանադայեն։
6: Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, ձեզի հետ է Ժոզեֆ Գրիգորյան, այս վիդեոյով անգամ եւս ուղղամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի ամյակը ղեկավարությամբ մեր շասելի Գևորգ Տերտերյանին, թող երկար-երկար տարիներ անշիկ երգերով սփռե ուրախացնե մեր հայ ժողովուրդը, երիտասարդության ցայնը մեր ցայնն է։ Happy anniversary։
7: Գշնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հարադեվություն, հաջողություն ձեր ազգանվեր աշխատանքին, դարաձելով հայ երգը, նվաստելով հայաբահբանման և հայրենիքի սերը դարաձելու սուրբ աշխատանքին, Բարձրդ կադար, սիրելի քևորք, շարունակե հարակելությունը Թայասքին։ Ձեզի հետ է Անտոն Բերժյան։
8: Բարևները սիրելիներ, Կանադային ես Կոկվասյան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայինի դարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ ամենալավն ու բարին, բարևներս մեր սիրելի քևորք Դերդերյանին։
9: كل العمر عساب صوت الشباب ان شاء الله كل سنه وانتم بالف خير بدوام النجاح وان شاء الله 100 سنه يا رب ودوام الصحه والعافيه لكل مستمعينكم بحبكم من كل قلبي ايمن مسكين
10: بدي اتقدم باطيب واحلى التمنيات لاذاعتنا الصديقه الاذاعه الارمنيه صوت الشباب ان شاء الله بينعاد عليكم ان شاء الله عقبال المية صوت الشباب ان شاء الله بتكون ايامكم كلها شباب وفرح وتمتعوا هالعالم بالموسيقى الحلوة عقبال كل سنة جو أشقر
11: بارف وسام عمين كنتلا فيك أسكاتوتيام يمختم يردساتوتيام تساين راجو غيانين أروخشوتيون هاتشوكوتيون يفميش تسان كلاف شارناجيك تيخورت غريس غيانيان أشقر
12: سيرلي يردساتوتيام تساينين شنورا بوريم داري تارس شنورا بورلا كيبور بارسكت كادار سيريت نيتس سيدوغي ماركوغ Kore Muradyan Kanada'yı. Happy

0: Parev hayır, parev sivri hayır. Ye buzem şura morel aysor dirdasa kat sayni daridats. Kemorter veryan, kedem poskucan kes. Aysor ser daridarsa, şura morel ser polori. Ye buzem vur, sivri hayır, çimordak. Hay radyoneri, maraban dirdasa kat sayni. Aysor inerz daridats ne, yes asen bir şura morel. Yerdasar kat sayni. Ես Մարտին Գյորգյանցեմ, ինձ եմ դիգրեք ուրիշ երկիշեր ու կողը, շատ կողտում եմ։
1: Բարև սիրելիներ, շնորհավոր եմ երդասարդության ցայնի տարեթացը մաղթելով անձնագազմին և մանավանդ մեր սիրելի Գևոր Գերդերյանին հարադեր վերել կեղաշողություն, Վիգեն Միշեկենյան։
2: Բարև, բարև սիրելիներ, ես Ալիմ Գողմես կուզեմ շնորհավորել երդասարդության ցայնի տարեթացը մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ վերելք ինչպես միշտ եւ մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին գսենք վարձ կգադար եւ իրենալ գմախտենք առողջություն, երկարգյանք եւ պապակներու իրականացում ցեզի հետ էր ցեզի շատ սիրո Հրաչկայձագյան։
3: Բարև սիրելիներ, շնորհավոր ենք երդասարդության ցայնի տարեթարցը, վարձ կգադար Գևորգ, որ մինագդ կդանիս ասսսկա աշխատանքը, որպեսի հայ երբ ու երաժշտությունը լսելի դարձնես բոլորին։
4: Գևորգ ջան, իսկապես բարձր կդար, մանավանդ այս դժվար օրերը մեզ մոտցնել գուդաս ջոխ երկերով, իսկապես պետք ունենք այս մտնոլորդին, բարձր կդար և դիշնավոր եմ ես ալ ռադիոյին երդասարդյան ցայնի տարեթարցը, ուրեմն շաքերին հետ կխմենք բոլորին։
3: Ձեր գնացը։
5: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեր Գևորգ Արտիմյան, ուրեմն ես Ալիմ Գարկիս կուկամ շնորհավորելու երդասարդության ցայնի տարեթարցը մաղթելով դրոնանության եւ բոլոր ունգընտիներուն առողջություն, հաջողություն, շնորհակալ ենք, որ մեր երկերը սփրեք, հայ երկը գբահեք եւ լսելի դարձնեք։ Վարսկերին կդար բոլորիդ, Happy Birthday երդասարդության ցայնը, ձեզ մի սիրող եւ արտող Գևորգ Արտինյան։
6: Բարև ձեզ հարկերի ներկաներ, ձեզ հետ Ռաֆի Զաքարյան, կուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարտացը եւ հարադեւ հաջորդում մաղթեն Գևորգ Դերդերյանին։ Շնորհակալություն։
7: Բարևներս Կանադայից, ես Արմեն Ասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարտացը մաղթելով նորանոր հաջողություններ։
8: Բարև ձեզ սիրելիներ, ցեզ հետ է Վաչե Հակոբյանը Լոս Անջելեսեն, սիրով նմաղթեն մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայն ռադիոյի նորեն Գևորգ Դերդերյանին, կցանկանամ անխափան եթեր եւ նորանոր հաջողություններ։ Շնորհակալություն։
9: Բարև ձեր հետ է Վաչե Դիրացյանը Հոլանդային։ Ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեթարցը մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ հարադեւ վերելք։ Ինչպես նաեւ հատկապես ուզեմ ռադիոգայանի դերուն դիրական Գևորգ Դերդերյանին ասել վարձ կգադար բոլոր դարձ աշխատանքներուն։
10: Շնորհավորեմ ռադիո երիտասարդության ցայնը։ Ուզեմ շնորհավորել երկարադեմ հաջողություն Ջովարուջյանին։

0: Արև հարգելիներ, բուզեմ ես ալ իմ գարքիս շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Կմաղթեմ միշտ հաջողություն եւ վերել։ Բարձ կտկատար սիրելի Գևոր Տերձերյան,
1: Խաչիկ Մալխասյան։
2: Արև ձեր բոլորին, ես ալ իմ գարքին շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Մաղթելով անցնագած մին եւ դնորության, ես սիրելի Գևոր Տերձերյանին արդեւերե եւ նորանոր հաջողություններ։ Շատ ճիշտ եք անել։

0: Εγώ και δεν ήταν γιατί σε αυτήν την ταινία ιδιαίτερα τη δαγκάνα. Ο ραφωτιάμ που ζέμ σου να βρέλ, τα διδιανή τα έτσα. Βάρτσε τραβή δε σεμ και ρόρτζαν, πολλό δράζ ασφαλάν νερούτ. Τα βάρτεν φορ μίσκα σε λεράζε με χάι ερκισνέρνο αρβέστα κέτνερα. Τα σκελόβιντ με. Μίσκ λα μεζικά σε λερόχ ή ευσεπρόχ. Με χάι αρβέστα. Σάκο Πέτροσιαν. Πάμπιδενες.
1: Բարև սիրելիներ, ուրեմն այսօր կզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի հարադեպ աջակցություն եւ առողջություն գնահատեմ քեզ, Գևորգ, վարձ կդկադար, կապոն Փարիզեն։
2: Բարև սիրելի ընկերներ, Սարգիս Աջարյանն է Փարիզեն, կզեմ շնորհավորություն հայտնել եւ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, Գևորգ Տերդրյան եւ բոլոր խումբին իմ կողմից աջակցություն, առողջություն եւ բացիկներ, ցեզ հետ Սարգիս Աջարյանը։
3: Բարև Գուզեմ շնորհավորել դասարտյան ցանին տարեդարձը մաղթելով հարադեպ հաջողություն եւ միշտ դերերք։ Շնորհակալություն գուզեմ հայտնել Գևորգ Տերդրյանին, անտատար հայկական երկրի ցայնասպրես Գևորգ, հայ երկրի միշտ բարձր բահեցիր, պաշտպանեցիր։ Առողջություն գմաղթեմ համայնայության նամանավանդ տիպանանին համեստորեն Վերջոն Փարիզեն։
4: Բարև հայ ժողովուրդ, ասիգա Արման Բախշերջյանն է Լոս Անջելեսեն։ Ուրեմն այսօր սպեշալ արիտ ունինք մեր սիրելի Գևորգ Տերդրյանին համար։ Ուրեմն այս սպեշալ արիտը երիտասարդության ցանին տարեդարձն է։ Շնորհավորեմ իմ կողմից, իրենց կմաղթեմ հաջողություն Ղազարյանին և Գևորգին, առողջություն և լիբանանահայ ժողովուրդ և հայ ժողովուրդ կմաղթեմ ձեզի հաջողություն այս դժվար օրերում մեջը և կմաղթեմ բոլոր աշխարհին խաղաղություն։ Ուրեմն Գևորգ special request ունի, այդ խոսեսավ է special request ուզես, որ երկեք մի երկերես մեկատ, որ famous է ժամանակին։ Այս ուրեմն չեմ ուզեր մերժել Գևորգին և բզդիկ երկ մը գուզեմ առանց մյուզիկի, famous երկերը, բզդիկ երկ մի երկեր մի գնամ։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայն ախ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, Το βορχαστήν ειμ σύριμ Αγάτσον εμ σούτ βέρα ταρτσίρ Μι άιν αξ σύρτο βέλ τσε μαύρις Σιρέλ εμ κες ου μίστ κσίδεμ Το βορχαστήν ειμ σύριμ Շնորհակալություն, ցտեսություն։
5: Մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայնին կուզեի շնորհավորել տարեդարձը մաղթելով իրեն նորանոր հաջողություններ, ձեզ շատ սիրող և հարգող կանադայեն Սակո Տաշճյան։
6: Բարևներ հայրենիքեմ, ուզեմ շնորհավորել և իմ չեր մաղթանքներս մեր սիրելի, իմ շատ սիրելի Գևորգ Տերդրյանին և երիտասարդության ցայնը ռադիոժամին։ Ռադիոն մշակույթ է, կուլտուրա է և շատ կարևոր է, մանավանդ երբ երկրի մեջ օտար հողի վրա մենք փոքրամասնություն ենք։ Ուզեմ ուժ և գորով մաղթել Գևորգ ջան քեզ, որպեսի շարունակես տարիներու աշխատանքը, այն ինչը որ շատ բարդ է, ինքս լինելով ռադիոյի ոլորտում հասկանում եմ այդ բոլորը։ Բոլորս քեզ շատ սիրում ենք և շնորհակալ ենք։ Լիքը համբույրներ հայրենիքեմ։
7: Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հայրենագիտներ, ես Սակոն եմ, գուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով ամենելավն ու բարին, և նաև գուզեմ շնորհակալություն հայտնել Գևորգ Տերդրյանին, որ միշտ քաջալերած է հայ արվեստը ամենաբարձր մագարտակով սփյուռքի մեջ։ Եղեք միշտ առողջ և ուրախ։
8: Ես շնորհավորեմ երիտասարդության տարեդարձը, որ միշտ բարձր է, բարձր կմնա իմ աղտանքս հարադև հաջողություն, առողջություն Գևորգ քեզի ծերետն է Սահակ Այրանյանը։
9: Բարև երիտասարդության ցայնի ունկնդիրներ, ես Ալիմ Գարկին ուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հաջողություն և մասնավորապես Գևորգին պայծառ օրեր, Դավիթ Իշչեքյանյան։
10: Happy birthday երիտասարդության ցայնը, ձեր տարեդարձին առիթով դիտի մաղթեմ հաջողություն և միշտ վերելք։ Գևորգ Տերդրյան, ասված ուժուտ ավելցնի ու դալակ բայլ հեմմի, ձեր հետ ներ Ռազմիկ Խանջյան։
11: Երկար տարիներու աշխատանք հայ երկարվեստի առնչությամբ այսօր հատկապես կուզեմ շնորհավորել Լիբանանի մեջ լավագույն հայկական ռադիոկայանը երիտասարդության ցայնի տարեդարձը մաղթելով արավելի բարձր վերել դասնաբադիկ դարիներու հաջողություն քեզ սիրելի կևոր համեստորեն գործընկերդ Գեղամդեպոյան. Thank you.
12: Hello, kevor. Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը. Իսալ իմ գողմեգուսեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի ծննդյան տարեթարցը մաղթելով հարցր տերելք քալի քորերում առած քայլերուց օթային համբյուրներս ծեր հեդեր Էմա Մելքոնյան Հոլանդային
13: շատ սիրելի երիտասարդության ցայնի ունգնդիներուն Ձերետն է դիջե ժակ բերբերիան ներգայիս ամերիկայի միացյան նահաներեն։ Երդասարդության ծայնի տարետարցի դոնագադարության արդիվ ուզեմ իմ սիրդի խոսկը պոխանցեմ ռաջոյի շատ հարազատ ունգնդիներուն, մաղթելով առողջություն, երջանգություն և միշտ ու միշտ հաջելի ունգնդրություն։ Անսնագազմին կմաղթեմ հարադև հաջողություն և բարձր վերելք, իսկ տնորենության մասնավորապես Կևոք Տերտերյանին կմաղթեմ արևուն ոման պայծառ օրեր։ Ձերետն է դիջե ժակը, երիտասարդության ցայնի ամենահին ու հարազատ ցայնահորդավարը։

Այսօր 30-ունիս երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ տարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան և իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն, ձեզ կմաղթենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ, աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան, 104.9 մեգահերց ալիքեն և 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ տարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Փարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկ

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյատ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան տեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծերնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն, Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք առակ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: صوت الشباب يا
1: هون فريك يريد سارتو تشانغ ساينر Հունը տրեք երիտասարդության ցայնը, իսկ աշխարհի 4 կողմը www.երիտասարդությանցայնը.com

Vamos, tapa, manco, ya está.

0: Blanco.
1: Ya está.
2: Ladies and gentlemen, this song is dedicated to all these people.
3: Aysor, yeres un hunis, yeri dasartutyan tsayna, gpolore ir 17-rd darin.
4: Ir 17-rd darin.
3: Serdon shnoravor, sireli ungntirner, aravel yeri dasartutyan tsayni ashkhadagaz. Urvorek, gungntrek mez, don shnoravor, sireli yeri dasartutyan tsayn. Hunis 30-in, yeri dasartutyan tsayna, 17 daregan. Paits 37 darva portsarutyun. Ayo 37 darva portsarutyam Kevork Derderyan yev ir ashkhadagazmə gsharunagen ais surp gorzə hayababaman gorzə uremen ses gmaghtenk hajeli ungntrutyun urvorek ungntretsek mez ashkhari 4 kolmə nayev lipanan 104.9 MHz Aliken եւ 106.7 MHz Զույգ Ալիքներեն այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ դարին Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը Լիպանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 դարվա փորձառությամբ Քևորք Դերդերյան գշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ գմախտենք առողջ օրեր։ Սիրելի Քևորք, սիրելի Քևորք, սիրելի Քևորք։ 17 դարեգան, 17 դարեգան։ 17 դարեգան։

0: սերկրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ բետկունիկ արակ ինտերնետի գաբ մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաջախորդները ամեն օր գեսորվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Set-ի և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set, հասցե Վուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر، اعلنك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն և հայդարարություններուն համար հերացայնել 76-46-43-43 տիվին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76-46-43-43 տիվին։

այսօր 30 հունիս, երիտասարդության ցայնը գփոլոր է իր 17-րդ տարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն։ Հունիս 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան և իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ձեզ կմաղթենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան, 104.9 MHz ալիքեն և 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս, երիտասարդության ցայնը գփոլոր է իր 17-րդ տարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծերնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ։ Դեղատրում Լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set հասցե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկո հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ Center VH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ, արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկո հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր, գհրամցնե իր արկո հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։ Հաջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին, վստահ երիտասարդության ցայնեն։

0: սիրելի հայրենակիցներ, Լիբանանում ապրող իմ լավ ընկերներ եւ հայեր ջան, ես էլ ուզում եմ միանամ եւ շնորհավորեմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, որ արդեն սփռում է հայ երգը, հայ երաժշտությունը Լիբանանում եւ աշխարում։ Սրտան շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր ազնակազմին եւ ցանկանում եմ, որ նրանք 100-200 տարին էլ միշտ լինեն եթերում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, եղեք լավ եւ առողջ։ Սիրով ձեր Արմենչիկ։
1: What's up, this is Super Sako, երիտասարդության ձայն։ Շնորհավորում եմ ձեր տարեդարձը, մաղթում եմ ձեզ լիքը-լիքը հաջողություններ, միշտ սիրում եմ ձեզ, Super Sako։
2: Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս ուզեմ շնորհավորել մեր երիտասարդության ձայնի ռադիոկայանին, իրեն տարեդարձը, մաղթելով միշտ վերել ջոխայդակիներով լեցուն, Գևորգ Դերդերյան, քեզի միշտ հաջողություն մաղթեմ, միշտ մնաս այսպես, եւ ցայնասփրես մեր երկերը, հրամցնես մեր ժողովրդին, քեզի հաջողություն մաղթեմ, գսիրեմ ձեր բոլորին, մեր սիրելի ումենտիներուն, արիտ օգտագործելով ոստերեն արևներս եմ, մեր սիրելի հայ ժողովրդին։ Շնորհակալություն, ձեզ սիրո եւ արքող Արարատ-Արմենիա։
3: Բարև սիրելիներ, ես Սովսեփ Կոմիդասն եմ, սրդանց ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցան ռադիոգայանին, մաղթելով հարադեվ հաջողություն։ Գևորգ ջան, Հիբերտե Հաբիբի, հուսամ եկող տարիները ավելի լավը լակես համար, ինչպես նաև ռադիոգայանին համար։ Միշտ հաջող եղած ես եւ հաջող ռադիոգայան ունեցած ես, հարադեվ հաջողություն ակնարկեմ քեզ։ I wish you the best. Love you.
4: Բարև ձեզ, սիրելի ունգնդիրներ եւ ագնդիրներ, ինչպես ձեզ մեծ շատեր դեղյակ են այսօր երիտասարդության ցան ռադիոյին տարեդարձնել։ Կանադայեն Չերմակուին մաղթանքներս կուղարգեմ երիտասարդության ցայն ռադիոյին շատ քեղեցիկ ընտանիքին, տնորենությամբ Գևորգ Դերդերյանի։ Շնորհակալ ենք, որ արևմտահայ երկարվեստը կկաչալերեք եւ ցեզի կմաղթենք հարադեւ հաջողություններ եւ հարադեւ վերելք։ Ձեզ շատ սիրող եւ հարգող Էլի Վերվերյան, Կանադայեն։
5: Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, ձեզ հետ է Ժոզեֆ Գրիգորյան։ Այս վիդեոյով անգամ եւս ուղղամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի ամյակը ղեկավարությամբ մեր շասելի Գևորգ Դերդերյանին, թող երկար-երկար տարիներ անուշիկ երգերով սփռե ուրախացնե մեր հայ ժողովուրդը։ Երիտասարդության ցայնը մեր ցայնն է։ Happy anniversary։
6: Գշնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հարադեվություն, հաջողություն ձեր ասկանվեր աշխատանքին, դարաձելով հայ երկը, նվաստելով հայաբահվանման եւ հայրենիքի սերը դարաձելու սուրբ աշխատանքին։ Բարձրկադար սիրելի Գևորգ, շարունակե արակելությունը հայ ասկին։ Ձեզ հետ է Անտուան Բեժյան։
7: Բարևներս սիրելիներ, Կանադայեն ես Կոկո Ասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ ամենալավն ու բարին, բարևներս մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին։
8: كل العمر عساب صوت الشباب ان شاء الله كل سنه وانتم بالف خير بدوام النجاح وان شاء الله 100 سنه يا رب ودوام الصحه والعافيه لكل مستمعينكم بحبكم من كل قلبي ايمن مسكين
9: بدي اتقدم باطيب واحلى التمنيات لاذاعتنا الصديقه الاذاعه الارمنيه صوت الشباب ان شاء الله بينعاد عليكم ان شاء الله عقبال المية صوت الشباب ان شاء الله بتكون ايامكم كلها شباب وفرح وتمتعوا هالعالم بالموسيقى الحلوه عقبال كل سنه جو اشقر
10: بارف وسام عم نتلا فيغاس كاتوتيام جمعتم երիտասարդության ցայն ռադիոգայանին առողջություն, հաջողություն եւ միշտ ասանք լավ շարունակեք ձեր գործը։ Գրեյս Այանյան, աշխար։
11: Սիրելի երիտասարդության ցայն, շնորհավորեմ տարեդարձը։ Շնորհավորելա Գևոր Բարձկդկադար, ձեր հետ նեց սիրողի հարգող Գևորգ Մուրադյան, Կանադայեն։
12: Բարև հայեր, բարև սիրելի հայեր, եւ ուզեմ շնորհավորել այսօր երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Գևորգ Դերդերյան, քեզ եմ խոսում ջանքս, այսօր ձեր տարեդարձը, շնորհավորեմ ձեր բոլորին, եւ ուզեմ, որ սիրելի հայեր, չմոռնակ հայ ռադիոները, մանավանդ երիտասարդության ցայնը, այսօր իրենց տարեդարձն է, ես ասեմ, շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնը, ես Մարտին Գյորգյանցն եմ, ինձ եմ մտի գրեք ուրիշի դիշերու կողը, շատ օգտվեմ։ Բարև սիրելիներ,
13: շնորհավորեմ երդասարտության ցայնի դարետացը, մաղթելով անձնագազմին և մանավանդ մեր սիրելի Գևոր Բերդերյանին հարադել վերել կևաշորություն։ Միկեն Միշեկենյան։
14: Բարև, բարև սիրիներ, ես Ալիմ Գողմես կուզեմ շնորհավորել երդասարտության ցայնի դարետարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ և վերել ինչպես միշտ, և մեր սիրելի Գևոր Բերդերյանին գսենք վարձ կգադար և իրենալ գմաղթենք առողջություն, երկարգյանք և պապակներու իրականացում։ Ձեզի հետ էր ձեզ շատ սիրող Հրաչկա Ձագյան։
15: Բարև սիրելներ, շնորհավոր ենք երդասարտության ցայնի դարետարձը, բարձ կդկադար Գևորգ, որ մինակդ կդանի սասսկա աշխատանքը, որպեսի հայ երգն ու երաժշտությունը լսելի դարձնես բոլորին։
16: Գևորգ ջան, իսկապես բարձ կդկադար, մանավանդ այս դժվար օրերը մեզ մոցնել գուտաս ջոխ երկերով, իսկապես պետք ունենք այս մտնոլորտին։ Վարձը տկադար և գիշնովոր եմ ես ալ ռադիոին երդասարտյան ցայնի դարետարձը, ուրեմն շակեին է տխմենք բոլորի
15: տեղսը։ Ձեր գենացը։
17: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեր Գևորգ Արտիմյան, ուրեմն ես ալ իմ գարկիս կուկամ շնորհավորելու երդասարտության ցայնի դարետարձը, մաղթելով դրոնանության և բոլոր ունգնդիրներուն առողջություն, հաջողություն, շնորհակալ ենք, որ մեր երգերը կսփրեք, հայ երգը կբահեք և լսելի կդարձնեք։ Վարձկերին տկադար բոլորիդ, Happy birthday, երդասարտության ցայնը, ձեզ մի սիրող և արտող Գևորգ Արտիմյան։
18: Բարև ձեզ հարկերի ներկաներ, ձեզ հետ Ռաֆի Զաքարյան, կուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարտարձը և հարադև հաջողություն կմաղթեն Գևորգ Բերդերյանին, շնորհակալություն։
19: Բարևներս Կանադայի, ես Արմեն Ասայան, կուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարտարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ։
20: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեզ հետ Վաչե Հակոբյանը, Լոս Անջելեսեն, սիրով նմաղթել մեր շատ սիրելի երդասարտության ցայն ռադիոյի տնօրեն Գևորգ Բերդերյանին, կցանկանամ անխափան եթեր և նորանոր հաջողություններ, շնորհակալություն։
21: Բարև ձեր հետ է Վաչե Դիրացյանը, Հոլանդային, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի դարետարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ և հարադև վերելք, ինչպես նաև հատկապես ուզեմ ռադիոգայանի դեր ու դիրական Գևորգ Բերդերյանին ասել վարձ կդկադար ու բոլոր դարձ աշխատանքներուն։
22: Շնորհավորեմ ռադիո երիտասարդության ցայնը, ուզեմ շնորհավորել երկարատև հաջողություն, ջովարության։

0: Արև հարգելիներ, բուզեմ ես ալ իմ գարկիս շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, կմաղթեմ միշտ հաջողություն և վերել, բարձ կտկատար սիրելի Գևորգ Տերտերյան,
1: Խաչիկ Մալխասյան.
2: Արև ձեր բոլորին, ես ալ իմ գարկին շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով անձնագազմին և դնորդության մեր սիրելի Գևորգ Տերտերյանին, առադե վերել և նորանոր հաջողություններ, շամ պիշտ եկենյան.

0: Και εγώ και δεν ήταν γιατί σε αυτήν την ταινία δεν ήταν γιατί ήταν ο ραποτιάμ που δεν ήταν ο Αβρέλ δηλαδή για να ήταν έτσι. Βάρτσι τράβει εσέμ και εγώ και αν πολλόρ δράς ασφαλάν νερούτ να πάρνει φορ μίσκα σελεράζες μερχάι ερκισνέρνο αρβεστακέτνερα ασκεσέλοβ ίνσμε. Μίσκ λάς μέζικα σελερόχ ή ευσεπρόχ μερχάι αρβεστα. Σάκο Πέτροσιαν. Πάμπλινερες.
1: Բարև սիրելիներ, ուրեմն այսօր կզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի հարադեպ աջակցություն եւ առողջություն գնահատեմ քեզ, Գևորգ, վարձ կդկադար, կապոն Փարիզեն։
2: Բարև սիրելի ընկերներ, Սարգիս Նաջարյանն է Փարիզեն, կզեմ շնորհավորություն հայտնել եւ շնորհավորել երիտասարդության ցայնին տարեդարձը, Գևորգ Տերդրյանին եւ բոլոր խումբին իմ կողմից աջակցություն, առողջություն եւ բացիկներ, ցեզ հետ Սարգիս Նաջարյանը։
3: Բարև Գուզեմ շնորհավորել դասարտյան ցանին տարեդարձը մաղթելով հարադեպ հաջողություն եւ միշտ դերերք։ Շնորհակալություն գուզեմ հայտնել Գևորգ Տերդրյանին, անտատար հայկական երկրի ցայնասպրես Գևորգ, հայ երկրի միշտ բարձր բահեցիր, պաշտպանեցիր։ Առողջություն գմախտեմ համայնայության նամանավանդի փանանին համեստորեն Վերջոն Փարիզեն։
4: Բարև հայ ժողովուրդ, ասիգա Արման Բախշերջյանն է Լոս Անջելեսեն։ Ուրեմն այսօր սպեշալ արիտ ունինք մեր սիրելի Գևորգ Տերդրյանին համար։ Ուրեմն այս սպեշալ արիտը երիտասարդության ցանին տարեդարձն է։ Շնորհավորեմ իմ կողմից, իրենց կմաղթեմ հաջողություն Ղազարյանին և Գևորգին, առողջություն և Լիբանանահայ ժողովուրդ և հայ ժողովուրդ կմաղթեմ ձեզի հաջողություն այս դժվար օրերում մեջը և կմաղթեմ բոլոր աշխարհին խաղաղություն։ Ուրեմն Գևորգ special request ունի, այդպես խոսեցավ, special request ուզես, որ երկեք մի երկերես մեկად, որ famous է ժամանակին։ Այս ուրեմն չեմ ուզել մերժել Գևորգին և բզդիկ երկ մը գուզեմ առանց մյուզիկի, famous երկերը, բզդիկ երկ մի երկեր մի գնալ։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայն ախ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, Տովոր հասնին իմ շիրիմ, աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայն ախ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, Տովոր հասնին իմ շիրիմ,
2: երիտասարդության ցայնը։
5: Մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայնին կուզեի շնորհավորել տարեդարձը մաղթելով իրեն նորանոր հաջողություններ, ձեզ շատ սիրող և հարգող կանադայեն Սակո Տաշճյան։
6: Բարևներ հայրենիքեմ, ուզեմ շնորհավորել և իմ չեր մաղթանքներս մեր սիրելի, իմ շատ սիրելի Գևորգ Տերդրյանին և երիտասարդության ցայնը ռադիոժամին։ Ռադիոն մշակույթ է, կուլտուրա է և շատ կարևոր է, մանավանդ երբ երկրի մեջ օդար հողի վրա մենք փոքրամասնություն ենք։ Ուզեմ ուժ և գորով մաղթել Գևորգ ջան քեզ, որպեսի շարունակես տարիներու աշխատանքը, այն ինչը որ շատ բարդ է, ինքս լինելով ռադիոյի ոլորտում հասկանում եմ այդ բոլորը։ Բոլորս քեզ շատ սիրում ենք և շնորհակալ ենք։ Լիքը համբույրներ հայրենիքը։
7: Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հայրենագիցներ, ես Սակոն եմ, գուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով ամենալավն ու բարին, և նաև գուզեմ շնորհակալություն հայտնել Գևորգ Տերդրյանին, որ միշտ քաջալերած է հայ արվեստը ամենաբարձր մագարտակով սփյուռքի մեջ։ Եղեք միշտ առողջ և ուրախ։
8: Ես շնորհավորեմ երիտասարդության տարեդարձը, որ միշտ բարձր է, բարձր կմնա իմ աղտանքս հարադև հաջողություն, առողջություն Գևորգ քեզի ծերետն է Սահակ Այրանյանը։
9: Բարև երիտասարդության ցայնի ումենտերներ, ես Ալիմ Գարկին գուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հաջողություն և մասնավորապես Գևորգին պայծառ օրեր, Դավիթ Իշչեկյան։
10: Happy birthday երիտասարդության ցայնը, ձեր տարեդարձին առիտով դիտի մաղթեմ հաջողություն և միշտ վերել Գևորգ Տերդրյան, աստված ուժդ ավելցնի ու դալլակ վահելհմի, ձեր հետ ներ Ռազմիկ Խանջյան։
11: Երկար տարիներու աշխատանք հայ երկարվեստի առնչությամբ այսօր հատկապես կուզեմ շնորհավորել Լիբանանի մեջ լավագույն հայկական ռադիոգայանը երիտասարդության ցայնի տարեդարձը մաղթելով արաբերի բարձր վերել դասնաբադիկ դարիներու հաջողություն քեզ սիրելի կևոր համեստորեն գործընկերդ Գեգամ Դեպոյան. Thank you.
12: Hello, Kevor. Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը. Իսալ իմ գոմե գուսեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի ծննդյան տարեթարցը մաղթելով հարցր դերելք քալի քորերում առած քայլերուց օթային համբյուրներս ձեր հետեր Էմա Մելքոնյան Հոլանդային
13: շատ սիրելի երիտասարդության ցայնի ունդիներուն ձեր հետ դիջեյ Ժակ Վերբելյան ներկայիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն երիտասարդության ցայնի տարեդարձի դոնագադարության արդիվ ուզեմ իմ սիրտի խոսքը փոխանցեմ ռադիոյի շատ հարազատ ունդիներուն մաղթելով առողջություն երջանկություն եւ միշտ ու միշտ հաջելի ունդրություն անսնագազմին կմաղթեմ հարադեւ հաջողություն եւ բարձր վերելք իսկ տնորենության մասնավորապես Կևոք Տերդերյանին կմաղթեմ արևուն ու մամբայձավորեր ձեր հետ դիջեյ Ժակը երդասարդության ցայնի ամենահին ու հարազատ ցայնավորդավարը

Սեզիհե դե Ժոզեֆ Գրիգորյան եւ դուք կընտրեք երիտասարդության ցայնը։ Դուք կընտրեք երիտասարդության ցայնը եւ Սեզիհե դե Ժոզեֆ Գրիգորյան։ Սեզիհե դե Ժոզեֆ Գրիգորյան եւ դուք կընտրեք երիտասարդության ցայնը։

0: ընտրեք երիտասարդության ցայնը եւ ցեզի հետ է Ժոզեֆ Գրիգորյան։
1: Սաուտի շաբաթ

այսօր 30 հունիս, երի դասարդության ծայնը գպոլոր է իր 17-րդ տարին։ Ձեր դոնը շնորավոր, սիրելի ունգնդիրներ, առավել երի դասարդության ծայնի աշխատագազդ։ Ուր որ եք, գունգնդրեք մեզ, դոնը շնորավոր, սիրելի երի դասարդության ծայն։ Հունիս 30-ին երիտասարդության ծայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան և իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ձեզ կմաղթենք հաջելի ունգնդրություն, ուր որ եք, ունգնդրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն և 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ծայնը գպոլոր է իր 17-րդ տարին։ Թուն կրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ Արտենիսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ճամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարի ախորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ջգուն դարձուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք դարբերցեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունի իր հարկու հաջախորդները, ժամատրությամբ, հասե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHnet միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Հոգեր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն և հայդարարություններուն համար հերացայնել 76-46-43-43 տիվին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76-46-43-43 տիվին։

Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընտիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիս 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան և իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն, ձեզ կմաղթենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ, աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան, 104.9 մեգահերց ալիքեն և 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ դարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկ

0: Սերկ հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնագարաններուն մեջ, բետքունիկ առակ ինտերնետի գաբ, մի մտահոգվիկ, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET, բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ, գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկո հաջախորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկո հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ջաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Focus Pilates, Վուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձարու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկո հաջախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սետելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն։ SG Set, հասցե Վուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։

Այսօր 30-ունիս երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ տարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն։ Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան և իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ձեզ կմաղթենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան, 104.9 MHz ալիքեն և 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ տարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Փարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ։ Դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70 95 36 34, նաև WhatsApp-ի միջոցով։ Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։ Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ եւ բարոններ, հետեւեցեք մարմնագրտության եւ ցեր մարմինը ճգունտ արծուցեք փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու թելատրանքներով, ուրեմն հետեւեցեք տարբեր ծեվի մարզանքներու։ Focus Pilates, գտնուիր հարկո հաջախորդները ժամատրությամբ, հասե Բուրջամուտ Center VH 1920, առաջին հարկ, հերացային 71 45 34 46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Ջաշարան Ռիհան Լեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնդունի իր արկո հաջախորդները։ Ամեն օր եսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր գհրամցնե իր արկո հաջախորդներուն հայկական, լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան եւ հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի եւ համեղ բաղբաղակ միայն $30, մի մորնակ համեղ գլգլակը։ Իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք լայվ երաժշտություն օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա, հերացային 03 529 423։ Ջաշարան Ռիհան, բարի ախորժակ։ Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ Բետկունիկ արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHnet-ին։ Այո, BHnet-ին։ BHnet բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95։ BHnet, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին հերացանելով 76 46 43 43 TV-ին։ Աջելի ու ընտրություն ձեր բոլորին։ Վստահ երիտասարդության ցայնեն։
0: Աջելի բահեր ձեր բոլորին։ Երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն և հայդարարություններուն համար հերացայնել 76-46-43-43 տիվին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76-46-43-43 տիվին։

Բարև ձեզ, ես Արմենչիկն եմ, լսեք իմ երգերը երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ։ Սիրելի իմ հայ ժողովուրդ, իմ երգերը լսեք երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանից, Գևորգի հետ, ձեր հետ է Արմենչիկը։ Ձեր հետ է Արմենչիկը։

Այսօր 30-ունիս երիտասարդության ցայնը գպոլոր է իր 17-րդ տարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընտիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընտրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիսի 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան և իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն, ձեզ կմաղթենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ, աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան, 104.9 մեգահերց ալիքեն և 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գպոլոր է իր 17-րդ տարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Փարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկ

0: Ջաշարան Ռիհան Լեյաթ Արտենիս վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչև ուշքիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Լեյաթի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց Հերացային 70-95-36-34 Նաև WhatsApp-ի միջոցով Դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն դարձուցեք։ Փորձարու ուսուցիչներու եւ ուսուցչուիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ծևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնտունի իր հարկու աջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն, Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն եւ բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին։ Այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ եւ երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց հերացային 78-80-76-95 BHNET միշտ լավագույնը
1: Ձեր հայտարարություններուն եւ ծանոթություններուն համար հերացանել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծած են ծանոթություններու շնորհիվ։ Ձեր ծանոթությունները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացանելով 76-46-43-43 TV-ին։

0: սերկ հրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնագարաններուն մեջ, բետք ունիք առակ ինտերնետի գա, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET, բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ, գաբահով է անընդհատ առակ ինտերնետի գաբ։ Հասցե Վուրճամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78 80 76 95, BHNET, միշտ լավագույնը։ Ջաշարան Ռիհան Լեյատ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը և գնդունի իր արկու հաճախորդները ամեն օր կեսօրվան ժամը 12-ին սկսյալ մինչև ուշգիշեր կհրամցնե իր արկու հաճախորդներուն հայկական, լիբանանյան և հալեբի համեղ ճաշերու տեսականի։ Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ։ Ջաշարան Ռիհան, համեղ բադարի հասցեն, Լեյատի մայր ճամփուն վրա, հերացային 03-529-423, Ջաշարան Ռիհան, բարյա խորժակ։ Focus Pilates, Բուրճամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարցուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու տելատրանքներով, ուրեմն հետևեցեք դարպերցևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաճախորդները ժամատրությամբ, հասցե Վուրճամուտ Center BH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB։ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով և լիբանանյան տեղական գայաններով, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք SG Seti և ունեցեք ձեր նախասիրած գայանները։ SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ և զանազան չափի սատելայտներ, դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով։ SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնե լավագույնը իր հարկո հաճախորդներուն։ SG Set, հասցե Բուրճամուտ Գիլիգյա փողոց, հերացային 70-95-36-34, նաև WhatsApp-ի միջոցով, դնորենությամբ Սակո Գայենյանի։
1: لا تستفيد أكثر إعلانك على إذاعة صوت الشباب 76 46 43 76 46 43 43.
2: Սեզի հետ է երիտասարդության ցայնը։
3: Սեզի հետ է

Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ տարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն։ Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ տարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Ջաշարան Ռիհան Էլեյադ արդեն իսկ վերապացած է իր ամառնային վայրը եւ գնթունի իր արկու հաջորդները ամեն օր եսօրվան ժամը 12:00-ին սկսյալ մինչեւ ուշգիշեր գհրամցնե իր արկու հաջորդներուն հայկական լիբանանյան եւ հալեբի համեղ ջաշերու դեսագանի Ուշադրություն, special offer, 18 տեսակ, լիբանանյան և հայկական աղանդերներ, առավել խորովածի տեսականի, օղի և համեղ բաղբաղակ, միայն $30, մի մոռնակ համեղ գլգլակը, իսկ ամենուր պատկիշեր, վայելեցեք live երաժշտություն, օդի ընկերակցությամբ. Ջաշարան Ռիհան համեղ բադարի հասցեն Էլեյադի մայր ջամփուն վրա հերացային 03-529-423 Ջաշարան Ռիհան բարյա խորժակ Հետաքրքրված եք մարզական խաղերով կամ ֆիլմերով եւ լիբանանյան դեղական գայաններով մի մտահոգվիք անմիջապես դիմեցեք SG Seti եւ ունեցեք ծեռնախասիրած գայանները SG Set ունի վերջին նորույթ HD Digital Receiver-ներ եւ զանազան չափի սատելայտներ դեղատրում լիբանանի ամբողջ տարածքին շատ հարմար քիներով SG Set բծախնդիր աշխատանքով միշտ կներկայացնի լավագույնը իր հարկո հաջախորդներուն SG Set Հասե Բուրջամուտ Գիլիգյա փողոց հերացային 70-95-36-34 նաև WhatsApp-ի միջոցով դնորենությամբ Սակո Գայենյանի Focus Pilates, Բուրջամուտի մեջ, միակ մարզական գետրոնը, արդեն իսկ հասած են 2026 տարվան Reformer, նոր գործիքներ։ Սիրելի օրիորդներ և բարոններ, հետևեցեք մարմնագրտության և ձեր մարմինը ջգուն տարծուցեք փորձառու ուսուցիչներու և ուսուցչուհիներու թելադրանքներով, ուրեմն հետևեցեք տարբեր ձևի մարզանքներու։ Focus Pilates, գնդունի իր հարկու հաջախորդները, ժամատրությամբ, հասցե Բուրջամուտ, Center VH, 1920, առաջին հարկ, հերացային 71-45-34-46, հետևեցեք Focus Pilates-ի նորություններուն Instagram-ի էջի վրա, Focus Pilates LB. Ձեր գրասենյակներուն, գործադեղիներուն և բնակարաններուն մեջ պետք ունիք արագ ինտերնետի կապ, մի մտահոգվիք, անմիջապես դիմեցեք BHNET-ին, այո, BHNET-ին։ BHNET բծախնդրությամբ և երկար դարիներու փորձառությամբ գաբահով է անընդհատ արագ ինտերնետի կապ։ Հասցե Բուրջամուտ Մադոնա փողոց, հերացային 78-80-76-95, BHNET, միշտ լավագույնը։
1: Ձեր հայտարարություններուն և ձանուցումներուն համար հերացայնել երիտասարդության ցայն 76-46-43-43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ձանուցումներու շնորհիվ։ Ձեր ձանուցումները վստահեցեք երիտասարդության ցայնին, հերացայնելով 76-46-43-43 TV-ին։

Երիտասարդության ցայնի ցեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին։ Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ։ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ցեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին։

Այսօր 30-ունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն։ Հունիս 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընթրություն, ուր որ եք, ունգընթրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գփոլորե իր 17-րդ տարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Փարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: صوت الشباب الأولى.
1: Youth Radio.
2: Հոս երիտասարդության ցայնն է։ Հոս երիտասարդության ցայնն է։ Հաջելի բաներ երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

0: Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը։
1: Հաջելի վայր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։ Հոս երիտասարդության ցայնն է։

0: Երի դասարդության ծայնը, ձեր ծայնը։
1: Հոս երի դասարդության ծայնն է։
2: Սոտ շվև, ալ ուլա։

0: Youth Voice Lebanon, the number one station for Armenian music, broadcasting 24/7 from Beirut to all over the world.
1: Ladies and gentlemen, this song is dedicated to all these people.
2: Այսօր 30 հունիս, երիտասարդության ցայնը, գպոլորե իր 17-րդ տարին։ Սերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիս 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաեւ Լիբանան 104.9 MHz ալիքեն եւ 106.7 MHz զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս, երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ տարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Փարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Տերտերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ։ 17 տարեկան, 17 տարեկան։
3: Սիրելի հայրենակիցներ, Լիբանանում ապրող իմ լավ ընկերներ եւ հայեր ջան, ես էլ ուզում եմ միանամ եւ շնորհավորեմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, որ արդեն սփռում է հայ երգը, հայ երաժշտությունը Լիբանանում եւ աշխարում։ Սրտան շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր ազնակազմին եւ ցանկանում եմ, որ նրանք 100-200 տարիներ միշտ լինեն եթերում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, եղեք լավ եւ առողջ։ Սիրով ձեր Արմենչիկ։
4: What's up, this is Super Sako, երիտասարդության ձայն։ Շնորհավորում եմ ձեր տարեդարձը, մաղթում եմ ձեզ լիքը-լիքը հաջողություններ, միշտ սիրում եմ ձեզ, Super Sako։
5: Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս ուզեմ շնորհավորել մեր երիտասարդության ձայնի ռադիոկայանին, իրեն տարեդարձը, մաղթելով միշտ վերել ջոխայդակիներով լեցուն։ Գևորգ Տերտերյան, քեզի միշտ հաջողություն մաղթեմ, միշտ մնաս այսպես եւ ցայնասփրես մեր երկերը, հրամցնես մեր ժողովրդին, քեզի հաջողություն մաղթեմ, կսիրեմ ձեր բոլորին, մեր սիրելի ումենտիներուն, արի թող օգտագործելով ոստերեն արևներս եմ մեր սիրելի հայ ժողովրդին։ Շնորհակալություն, ձեզ սիրո եւ արքող Արարատ Արմենիա։
6: Բարև սիրելիներ, ես Սովսեփ Կոմիդաստ եմ, սրդանց ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայն ռադիոգայանին, մաղթելով հարադեվ հաջողություն։ Գևորգ ջան, հավիբրտե հաբիբի, հուսամ եկող տարիները ավելի լավը լակես համար, ինչպես նաև ռադիոգայանին համար։ Միշտ հաջող եղած ես եւ հաջող ռադիոգայան ունեցած ես, հարադեվ հաջողություն ակնարկեմ քեզ։ I wish you the best. Love you.
7: Բարև ձեզ, սիրելի ունգընթիրներ եւ ագընթիրներ, ինչպես ձեզ մեջ շատեր դեղյակ են այսօր երիտասարդության ցայն ռադիոյին տարեդարձն է։ Կանադայեն Չերմակուին մաղթանքներս կուղարգեմ երիտասարդության ցայն ռադիոյին շատ քեղեցիկ ընտանիքին, տնորենությամբ Գևորգ Տերտերյանի։ Շնորհակալ ենք, որ արևմտահայ երկարվեստը կկաչալերեք եւ ցեզի կմաղթենք հարադեւ հաջողություններ եւ հարադեւ վերելք։ Ձեզ շատ սիրող եւ հարգող Էլի Բերբերյան, Կանադայեն։
8: Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ, ձեզ հետ է Ժոզեֆ Գրիգորյան։ Այս վիդեոյով անգամ եւս ուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի ամյակը ղեկավարությամբ մեր շասելի Գևորգ Տերտերյանին, թող երկար-երկար տարիներ անուշիկ երգերով սփռե ուրախացնե մեր հայ ժողովուրդը։ Երիտասարդության ցայնը մեր ցայնն է։ Happy anniversary։
9: Գշնորավորեմ երիտասարդության ցայնի դարետարձը, մաղթելով հարադեպություն, հաջողություն ցերասկանվեր աշխատանքին, դարաձելով հայ երկը, նվաստելով հայաբահբանման եւ հայրենիքի սերը դարաձելու սուրբ աշխատանքին։ Բարձրկադար սիրելի Գևորգ, շարունակե արակելությունը թայասքին։ Ցեզեդեր Անտոն Բեժյան։
10: Բարևներս սիրելիներ, Կանադային ես Կոկվասյան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի դարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ ամենալավն ու բարին, բարևներս մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին։
11: كل العمر حساب صوت الشباب ان شاء الله كل سنه وانتم بالف خير بدوام النجاح وان شاء الله 100 سنه يا رب ودوام الصحه والعافيه لكل مستمعينكم بحبكم من كل قلبي ايمن مسكين
12: بدي اتقدم باطيب واحلى التمنيات لاذاعتنا الصديقه الاذاعه الارمنيه صوت الشباب ان شاء الله بينعاد عليكم ان شاء الله عقبال المية صوت الشباب ان شاء الله بتكون ايامكم كلها شباب وفرح وتمتعوا هالعالم بالموسيقى الحلوة عقبال كل سنة جو أشقر
13: بارف وسامة من كنتلا فيغاس كاتوتيام يمختم يردساتوتيام تساين راجو غيانين أروخشوشون هاتشوكوشون يفميش تسانك لاف شارناغيك تيخورت غريس غيانيان أشقر
14: سيرلي يردساتوتيام تساينين شنورا بوريم داري تارس شنورا بورلا كيبور بارسكت كادار سيريت نيتس سيروغي ماركوغ Որը Մուրադյան Կանադայի
15: Երիտասարդության ցայնի ծեր ծանոցումներուն եւ հայտարարություններուն համար հեռացնել 76 46 43 43 TV-ին Փոքր հաստատություններ մեծացած են ծանոցումներու շնորհիվ Երիտասարդության ցայնի վստահեցեք ծեր ծանոցումները 76 46 43 43 TV-ին
5: Բարև հայեր, բարև սիրելի հայեր։ Եվ ուզեմ շնորհավորել այսօր երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Գևորգ Դերդերյան, քեզ եմ խոսում ճանաչել։ Այսօր ծեր տարեդարձը շնորհավորեմ ձեր բոլորին։ Եվ ուզեմ, որ սիրելի հայեր, չմոռնաք հայ ռադիոները, մանավանդ երիտասարդության ցայնը, այսօր իրենց տարեդարձն է։ Ես ասեմ շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնը։ Ես Մարտին Յորգանսեմ, ինձ ամեն գրեք ուրիշների շնորհովը շատ օգտվելա։
16: Բարև սիրելիներ, շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի դարեդարձը, մաղթելով անձնագազմին եւ մանավանդ մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին հարադեր վերել քեղաշորություն։ Միքեն Միշակենյան։
17: Բարև սիրելիներ, ես Ալիմ Գոմես ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի դարեդարձը, մաղթելով Նորանոր հաջողություններ եւ վերելք ինչպես միշտ եւ մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին գսենք վարձ կգադար եւ իրենալ գմախտենք առողջություն, երկարգյանք եւ պապակներու իրականացում ցեզի հետեր ցեզի շատ սիրող հրաչկայձագյան
18: Բարև սիրելիներ Շնորհավոր ենք երիտասարդության ցայնի դարեդարձը վարձ կգադար Գևորգ որ մինագդ կդանի սասսկա աշխատանքը որպեսի հայ երկն ու երաժշտությունը լսելի դարձնես բոլորին։
19: Գևորգ ջան, իսկապես բարձր կդար, մանավանդ այս դժվար օրերը մեզ մոտցնել գուդաս ջոխ երկերով, իսկապես պետք ունենք այս մտոլորդին, բարձր կդար և դիշնավոր եմ ես ալ ռադիոյին երիտասարդության ցայնի դարեդարձը, ուրեմն շաքենը կխմենք բոլորին։
18: Ձեր գնացը։
20: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեր Գևորգ Արտիմյան, ուրեմն Ես Ալիմ Գարկիս ու կամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով դրոնության եւ բոլոր ունգընտիներուն առողջություն, հաջողություն, շնորհակալ ենք, որ մեր երկերը սփրեք, հայ երկը գբահեք եւ լսելի դարձնեք։ Բարսկերին կդար բոլորիդ, Happy Birthday երիտասարդության ցայնը, ձեզ մի սիրող եւ արտող Գևորգ Կարտինյան։
21: Բարև ձեզ հարգելի ներկաներ, Սեզեդեր Աֆի Զաքարյան, ուզեմ շնորհավորել Երիտասարդության ցանի դարձը եւ հարավեւ հաջորդությունը մաղթեն Գևորգ Դերդերյանին։ Շնորհակալություն։
22: Բարևներս Կանադայից, ես Արմեն Ասայան։ Ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ։
0: Արև ձեզ սիրելիներ, ձեզ հետ է Վաչե Հակոբյանը Լոս Անջելեսեն։ Սիրով նմախտեն մեր շատ սիրելի երդասարդության ցայն ռադիոյի նորեն Գևորգ Տերտերյանին, կցանգանամ անխապան եթեր և նորանոր հաջողություններ։ Շնորհակալություն։
1: Բարև ձեր հետ է Վաչե Տիրացյանը Հոլանդայեն։ Ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ և հարադև վերելք։ Ինչպես նաև հատկապես ուզեմ ռադիոգայանի դերուն դիրական Գևորգ Տերտերյանին ասել վարձ կտկադար ու բոլոր դարձ աշխատանքներուն։
2: Շնորհավորեմ ռադիո երիտասարդության ցայնը։ Ուզեմ շնորհավորել երկարադեմ հաջողություն, ջովարության։

0: Արև հարգելիներ, ուզեմ ես ալ իմ գարկիս շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Կմաղթեմ միշտ հաջողություն եւ վերել։ Բարձրգիտ կատար սիրելի Գևորգ Տերտերյան,
1: Խաչիկ Մալխասյան։
2: Արև ձեր բոլորին, ես ալ իմ գարկին շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Մաղթելով անձնագազմին եւ դնորոգյան եւ սիրելի Գևորգ Տերտերյանին, արդեւերե եւ նորանոր հաջողություններ։ Շանտի Սիկենյան։

0: Και εγώ και δεν είμαι εντός αυτών σαν είναι η δέρνου τη δαγάνα ο ραφωτιάμ που ζέμψουν ο αυρέλ τα διδιανή τα έτάρτσα. Βάρτσι τραβή εσέμ και εγώ τζιάν πολλόρ δράς ασφαλάν νερούτ τα βάρδεν φορ μίσ καθελράζες με χάι ερκισνέρνου αρβές τα κέτνερα ας ξελό βίντσμε. Μίσ λάς μέζι καθελρόχ ερσεπρόχ με χάι αρβές τα Σάκο Πέτροσιάν. Αμπλήνες.
1: Բարև սիրելիներ, ուրեմն այսօր կզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի հարադեպ աջակցություն եւ առողջություն գնահատեմ քեզ Գևորգ, վարձ կդկադար, կապոն Փարիզեն։
2: Բարև սիրելի ընկերներ, Սարգիս Աջարյանն է Փարիզեն, կզեմ շնորհավորություն հայտնել եւ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, Գևորգ Տերդրյանին եւ բոլոր խումբին իմ գողմես աջակցություն, առողջություն եւ բացիկներ, ցեզ հետ Սարգիս Աջարյանը։
3: Բարև Գուզեմ շնորհավորել դասարտյան ցանին տարեդարձը մախտելով հարադեպ հաջողություն եւ միշտ դերերք։ Շնորհակալություն գուզեմ հայտնել Գևորգ Տերդրյանին, անտատար հայկական երկրի ցայնասը պրեսկեվոր, հայերք միշտ բարձր բահեցիր, պաշտպանեցիր։ Առողջություն գմախտեմ համայնայության նամանավան տիպանանին համեստորեն Վերջոն Փարիզեն։
4: Բարև հայ ժողովուրդ, ասիգա Արման Բախշերջյանն է Լոս Անջելեսեն, ուրեմն այսօր սպեշալ արիտ ունինք մեր սիրելի Գևորգ Տերդրյանին համար։ Ուրեմն այս սպեշալ արիտը երիտասարդության ցանին տարեդարձն է։ Շնորհավորեմ իմ գոմես, իրենց կմաղթեմ հաջողություն Ղազարյանին եւ Գևորգին, առողջություն եւ լիբանանահայ ժողովուրդ եւ հայ ժողովուրդ կմաղթեմ ցեզի հաջողություն այս դժվար օրերում մեջը եւ կմաղթեմ բոլոր աշխարհին խաղաղություն։ Ուրեմն Գևորգը special request ունի, այս խոսեսավ է special request ուզես, որ երկեր մի երկերես մեկատ, որ famous էր ժամանագին։ Այս ուրեմն չեմ ուզեր մեր ժելքը, որ կին և բզդիկ երկ մը գուզեմ առանց մյուզիկի, famous երկերը, բզդիկ երկ մի երկեր մի գնամ։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձի, միայն ախ սրտով էլ չեմ ապրի, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, Թող որ հասնին իմ շիրիմ, աղաչում եմ շուտ վերադարձիր, միայն ախ սրտով էլ չեմ ապրիր, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, Թող որ հասնին իմ շիրիմ, շնորհակալություն, ցտեսություն։
5: Մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայնին կուզեի շնորհավորել տարեդարձը մախտելով իրեն նորանոր հաջողություններ, ձեզ շատ սիրող և հարգող կանադայեն Սակո Տաշճյան։
6: Բարևներ հայրենիքեն, ուզեմ շնորհավորել և իմ չեր մախտանքներս մեր սիրելի, իմ շատ սիրելի Գևորգ Տերդրյանին և երիտասարդության ցայնը ռադիոժամին։ Ռադիո մշակույթ է, կուլտուրա է և շատ կարևոր է, մանավանդ երբ երկրի մեջ օդար հողի վրա մենք փոքրամասնություն ենք։ Ուզեմ ուժ և գորով մաղթել Գևորգ ջան քեզ, որպեսի շարունակես տարիներու աշխատանքը, այն ինչը որ շատ բարդ է, ինքս լինելով ռադիոյի ոլորտում հասկանում եմ այդ բոլորը։ Բոլորս քեզ շատ սիրում ենք և շնորհակալ ենք։ Լիքը համբույրներ հայրենիքին։
7: Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հայրենագիտներ, ես Սակոն եմ, գուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով ամենելավն ու բարին, և նաև գուզեմ շնորհակալություն հայտնել Գևորգ Տերդրյանին, որ միշտ քաջալերած է հայ արվեստը ամենաբարձր մագարտակով սփյուռքի մեջ։ Եղեք միշտ առողջ և ուրախ։
8: Ես շնորհավորեմ երիտասարդության տարեդարձը, որ միշտ բարձր է, բարձր կմնա իմ մաղթանքս հարադև հաջողություն, առողջություն Գևորգ քեզի ծերետնե Սահակ Այրանյան։
9: Բարև երիտասարդության ցայնի ուղդիրներ, ես Ալիմ Գարկին, ուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հաջողություն և մասնավորապես Գևորգին պայծառ օրեր, Դավիթ Իշչեքյանյան։
10: Happy birthday երիտասարդության ցայնը, ծեր տարեդարձին արիտով Գիտե մաղթեմ հաջողություն և միշտ վերելք։ Գևորգ Տերդրյան, ասված ուժը ավելցնե ու դալլակ վահելհմը, ձեր հետ ներ Ռազմիկ Խանջյան։
11: Երկար տարիներու աշխատանք հայ երկարվեստի առնչությամբ այսօր հատկապես կուզեմ շնորհավորել Լիբանանի մեջ լավագույն հայկական ռադիոկայանը երիտասարդության ցայնի տարեդարձը մաղթելով արավելի բարձր վերել դասնաբադիկ տարիներու հաջողություն քեզ սիրելի կևոր համեստորեն գործընկերդ Գեգամ Դեպոյան. Thank you.
12: Hello, kevor. Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը. Իսալ իմ գողմե գուսեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի ծնության տարեթարցը մաղթելով բարձր տերելք քալիք որերում առած քայլերուց, օթային համբյուրներս ծեր հետեր Էմա Մելքոնյան Հոլանդայեր.
13: Շատ սիրելի երիտասարդության ցայնի ուղդիներուն, ծեր հետ դիջե Ժակ Բերբերյան, ներկայիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն։ Երիտասարդության ցայնի տարեդարձի դոնագադարության արդիվ ուզեմ իմ սիրտի խոսքը փոխանցեմ ռադիոյի շատ հարազատ ուղդիներուն, մաղթելով առողջություն, երջանկություն եւ միշտ ու միշտ հաջելի ուղդություն։ Անսնագազմին կմաղթեմ հարադեպ հաջողություն եւ բարձր վերելք։ Իսկ տնորենության, մասնավորապես Կևոք Տերտերյանին, կմաղթեմ արևուն ու մամբայձար օրեր։ Ծեր հետ դիջե Ժակը երդասարդության ցայնի ամենահին ու հարազատ ցայնի հաղորդավարը։

Այսօր 30-ունիս երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ տարին։ Սերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն։ Հունիսի 30-ին երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան եւ իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբաբաման գործը։ Ուրեմն, ցեզ գմախտենք հաջելի ունգընտրություն, ուր որ եք, ունգընտրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան 104.9 մեգահերց ալիքեն եւ 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ տարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը եւ լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբաբանման գործը։ Ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան, 17 տարեկան, 17 տարեկան։

0: Մինչև այս օրս Apple եւ Google զույգ ընկերություններու գողմ է երիտասարդության ցային բարձր հաջողություններ արձանագրել է հետք եւ աշխարի 4 կողմը բարձր թիվով ունգընթիրներ ունենալ է հետք ուրեմն մեզ գլսեք հետեւյալ ձևով Հետ այսու երիտասարդության ցայնը ծեր ափերուն եւ ծեր կրվաններուն մեջ ինչպես այսպես Հիմա անմիջապես ձեր փչիչային հեռախոսերուն վրա, սելյուլերներուն վրա, դաունլոդերեք Apple Store-ն եւ Play Store-ն երիտասարդության ցայնի պաշտոնական app-ը, գրելով Youth Voice Lebanon եւ վայելեցեք աշխարի 4 կողմը, ուր որ եք, մեր հաղորդումները 24 ժամի վրա 24 Սին երիտասարդության ցայն առաջինն ես եւ կմնաս առաջին առաջին առաջին առաջին առաջին
1: Սիրելի հայրենակիցներ, Լիբանանում ապրող իմ լավ ընկերներ եւ հայեր ջան, ես էլ ուզում եմ միանամ եւ շնորհավորեմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին որ արդեն սփրում է հայ երգը, հայ երաժշտությունը Լիբանանում եւ աշխարում։ Սրտան շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր ազնագազմին եւ ցանկանում եմ, որ նրանք 100-200 տարին էլ միշտ լինեն եթերում։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ երիտասարդության ձայնը ռադիոկայանին, եղեք լավ եւ առողջ։ Սիրով ձեր Արմենչիկ։
2: What's up, this is Super Sako, երիտասարդության ձայն։ Շնորհավորում եմ ձեր տարեդարձը։ Մաղթում եմ ձեզ լիքը-լիքը հաջողություններ։ Միշտ սիրում եմ ձեզ, Super Sako։
3: Ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս ուզեմ շնորհավորել մեր երիտասարդության ցայնի ռադիոկայանին, իրեն տարեդարձը, մաղթելով միշտ վերել ջոխայդակիներով լեցուն, Գևորգ Դերդերյան, քեզի միշտ հաջողություն մաղթեմ, միշտ մնաս այսպես, եւ ցայնասփրես մեր երկերը, հրամցնես մեր ժողովրդին, քեզի հաջողություն մաղթեմ, Գսիեմ ձեր բոլորին, մեր սիրելի ու մտիներուն, արիտ օգտագործելով ոստեն արևներս եմ, մեր սիրելի հայ ժողովրդին։ Շնորհակալություն, ձեզ սիրո եւ արքող Արարատ Արունյան։
4: Բարև սիրելիներ, ես Սովսեփ Կոմիդասն եմ, սրդանց ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայն ռադիոգայանին մաղթելով Արարատի հաջողություն։ Գևորգ ջան, հավիպրտե հաբիբի, հուսամ եկող տարիները ավի լավը լակես համար, ինչպես նաեւ ռադիոգայանին համար։ Միշտ հաջող եղած ես եւ հաջող ռադիոգայան ունեցած ես։ Արադեվ հաջողություն ակնկալեմ քեզ։ I wish you the best. Love you.
5: Բարև ձեզ, սիրելի ունգընթիրներ եւ ագընթիրներ, ինչպես ձեզ մեջ շատեր դեղյակ են այսօր երիտասարդության ցայն ռադիոյին տարեդարձն է։ Կանադայեն Չերմակուին մաղթանքներս կուղարկեմ երիտասարդության ցայն ռադիոյին շատ քեղեցիկ ընտանիքին, տնորենությամբ Գևորգ Դերդերյանի։ Շնորհակալ ենք, որ արևմտահայ երկարվեստը կկաչալերեք եւ ցեզի կմաղթենք հարադեւ հաջողություններ եւ հարադեւ վերելք։ Ձեզ շատ սիրող եւ հարգող Էլի Բերբերյան, Կանադայեն։
6: Բարև ձեզ հարգելի դիտողներ, ցեզի հետ է Ժոզեֆ Գրիգորյան։ Այս վիդեոյով անգամ եւս ուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի ամյագը ղեկավարությամբ մեր շասելի Գևորգ Դերդերյանին, թող երկար-երկար տարիներ անշիկ երգերով սփրե ուրախացնե մեր հայ ժողովուրդը։ Երիտասարդության ցայնը մեր ցայնն է։ Happy anniversary։
7: Գշնորավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Մաղթելով հարադեվություն, հաջողություն ցերասկանվեր աշխատանքին, դարաձելով հայ երգը, նվաստելով հայաբահվանման եւ հայրենիքի սերը դարաձելու սուրբ աշխատանքին։ Բարձրակարգ սիրելի Գևորգ, շարունակե արակելությունը հայասքին։ Ցեզի հետ Անտոն Բեժյան։
8: Բարևներս սիրներ, Կանադայից ես Կոկվասյան։ Ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ ամենալավն ու բարին, բարևներս մեր սիրելի Գևորգ Դերդերյանին։
9: Քելլ ումր ահսաբակ كل العمر حساب صوت الشباب ان شاء الله كل سنه وانتم بالف خير بدوام النجاح وان شاء الله 100 سنه يا رب ودوام الصحه والعافيه لكل مستمعينكم بحبكم من كل قلبي ايمن مسلم
10: بدي اتقدم باطيب واحلى التمنيات لاذاعتنا الصديقه الاذاعه الارمنيه صوت الشباب ان شاء الله بينعاد عليكم ان شاء الله عقبال ال100 صوت الشباب ان شاء الله بتكون ايامكم كلها شباب وفرح وتمتعوا هالعالم بالموسيقى الحلوة عقبال كل سنة جو أشقر.
11: بارف وسام من كنت لافيك أسكاتوتيام يمختم يردساتوتيام تساين راديو غيانين أروكشوتيون هاتشوكوتيون يفمش تسانك لاف شارناجيك تيركورت غريس غيانيان أشقر.
12: Սիրելի երդասարտության ցայնին գշնորավորեմ դարետարձը։ Շնորհավորը լակեվոր վարձկտկադար ծերհետ նենց է սիրողի հարկող, որ է Մուրադյան Կանադայի։

0: Parev hayır, parev sivili hayır. Je buzem şuraburay da aysol dirdasatkan sayni daridats. Kebor terveryan, kedem poskucanyes. Aysol ser daridats, şuraburem ser polori. Je buzem bor, sivili hayır, çimordak. Hay radyoneri, maraban dirdasatkan sayni. Aysol inerz daridats, yes asez bir şuraburem. Երիտասարդության ցայն, ես Մարտին Յորգանցն եմ, ինձ եմ դիգրեք ուրիշ երկիշեր ու կողը, շատ օգտվում եմ։
1: Բարև սիրելիներ, շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի դարեդարձը, մաղթելով անձնագազմին և մանավանդ մեր սիրելի Գևոր Բերբերյանին հարադեր վերել և աջակցություն։ Միքեն Միշակենյան։
2: Բարև սիրելիներ, ես Ալիմ Գողմես ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի դարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ եւ վերելք ինչպես միշտ եւ մեր սիրելի Գևոր Դերդերյանին գսենք վարձ կգադար եւ իրենալ գմախտենք առողջություն, երկարգյան եւ պապակներու իրականացում ցեզի հետեր, ցեզի շատ սիրո հրաչկայձագյան։
3: Բարև սիրելներ, շնորհավոր ենք երիտասարդության ցայնի դարհետարձը, վարձ կգադար Գևոր, որ մինակը տկդանիս ասսսկա աշխատանքը, որտեսի հայ երբն ու երաժշտությունը լսելի դարձնես բոլորին։
4: Գևոր ջան, իսկապես բարձր կդար, մանավանդ այս դժվար օրերը մեզ մոցնել գուդաս ջոխ երկերով, իսկապես պետք ունենք այս մտնոլորդին, բարձր կդար և դիշնավորեմ ես ալ ռադիոյին երիտասարդության ցայնի դարետարձը, ուրեմն Շակեին հետ կխմենք բոլորին։
3: Ձեր գնացը։
5: Բարև ձեզ սիրելիներ, ձեր հետ Գևոր Կարտինյան, ուրեմն ես Ալիմ Գարկիս կուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեթարցը, մաղթելով դրոնանության և բոլոր ունգնդիրներուն առողջություն, հաջողություն, շնորհակալ ենք, որ մեր երկերը սփրեք, հայ երկը գբահեք և լսելի կդարձնեք։ Վարսկերին կդար բոլորիդ, Happy Birthday, երիտասարդության ցայնը, ձեզ մի սիրող և արտող Գևոր Կարտինյան։
6: Բարև ձեզ հարկեր ներկաներ, ձեզ հետ Ռաֆի Զաքարյան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարտարծը եւ հարադեւ հաջորդում մաղթենք Գևոր Դերդերյանին։ Շնորհակալություն։
7: Բարենդերս Կանադայի, ես Արմեն Ասայան, ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցանի դարտարծը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ։
8: Բարև ձեզ սիրելիներ, ցեզ հետ է Վաչե Հակոբյանը Լոս Անջելեսեն, սիրով նմաղթեմ մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայն ռադիոյի նորեն Գևոր Դերդերյանին, կցանկանամ անխափան եթեր եւ նորանոր հաջողություններ։ Շնորհակալություն։
9: Բարև ձեր հետ է Վաչե Դիրացյանը Հոլանդային։ Ուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով նորանոր հաջողություններ և հարադև վերելք։ Ինչպես նաև հատկապես ուզեմ ռադիոգայանի դերուն դիրական Գևոր Դերդերյանին ասել վարձ կդար ու բոլոր դարձ աշխատանքներուն։
10: Շնորհավորեմ ռադիո երիտասարդության ցայնը։ Ուզեմ շնորհավորել երկարադեմ հաջողություն, Ջովարու ջան։

0: Արև հարգելիներ, ուզեմ ես ալ իմ գարկիս շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Կմաղթեմ միշտ հաջողություն եւ վերել։ Բաց կդար սիրելի Գևոր Տերձերյան,
1: Խաչիկ Մալխասյան։
2: Արև ձեր բոլորին, ես ալ իմ գարկին շնորհավորեմ երիտասարդության ցայնի տարեդարձը։ Մաղթելով անցնած մին եւ դնորոշյան ես սիրելի Գևոր Տերձերյանին արդեւ վերել եւ նորանոր հաջողություններ։ Շատ ճիշտ եք ասել։

0: Και εγώ και δεν ήταν γιατί σε αυτήν την ταινία δεν ήταν γιατί ήταν ο ραφωτιάν που σέμψε να βρέλ τα τυγιανή τα έτσι. Βάρτσι κράβει εσέμ και εγώ και αν πολλόρ δράς ασφαλάν νερούτ τα πάρδεν φορ μίσκα σελράζες μερχάι ερκισνέρνο αρβεστακέτνερα ασκσελό βίντσμε. Μίσκ λάς μέζικα σελρόχ και ευσεπρόχ μερχάι αρβεστα. Σάκο Πέτροσιαν. Αν που είναι.
1: Բարև սիրելիներ, ուրեմն այսօր կզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի հարադեպ աջակցություն եւ առողջություն գնահատեմ քեզ Գևորգ Վարսկետ Կադար Կապոն Փարիզեն։
2: Բարև սիրելի ընկերներ, Սարգիս Նաջարյանն է Փարիզեն, կզեմ շնորհավորություն հայտնել եւ շնորհավորել երիտասարդության ցայնին տարեդարձը, Գևորգ Տերդրյանին եւ բոլոր խումբին իմ կողմից աջակցություն, առողջություն եւ բացիկներ։ Ցեզ հետ Սարգիս Նաջարյանը։
3: Բարև Գուզեմ շնորհավորել դասարտյան ցանին տարեդարձը մաղթելով հարադեպ հաջողություն եւ միշտ երկ շնորհակալություն գուզեմ հայտնել Գևորգ Տերդրյանին անտատար հայկական երկրի ցայնասպրես Գևորգ հայ երկրի միշտ բարձր բահեցիր պաշտպանեցիր առողջություն գմախտեմ համայնայության նամանավանդ Տիփանանին համեստորեն Վերջոն Փարիզեն
4: Բարև հայ ժողովուրդ Ասիգա Արման Բախշեջյանն է Լոս Անջելեսեն ուրեմն այսօր սպեշալ արիտ ունիմ մեր սիրելի Գևորգ Տերդրյանին համար ուրեմն այս սպեշալ արիտը երիտասարդության ցանին տարեդարձն է դիշնորավորեմ իմ գոմես իրենց կմաղթեմ հաջողություն Ղազարյանին եւ Գևորգին առողջություն եւ լիբանանահայ ժողովուրդ եւ հայ ժողովուրդ կմաղթեմ ցեզի հաջողություն այս դժվար օրերում մեջը եւ կմաղթեմ բոլոր աշխարհին խաղաղություն Ուրեմն Գևորգ special request ունի, այս խոսեսավ special request ու ես որ երկե մի երկերես մեկ հատ որ famous էր ժամանակին։ Այս ուրեմն չեմ ուզել մերժել Գևորգին եւ գզդիկ երկ մը գուզեմ առանց մյուզիկի famous երկե, գզդիկ երկ մի երկե մի դնամ։ Աղաչում եմ շուտ վերադարձի, միայն ախ սրտով չեմ ապրի, սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ, Գովոր հաստին իմ շիրիմ աղաչում եմ շուտ վերադարձիր միայն ախ սրտով չեմ ապրիր սիրել եմ քեզ ու միշտ կսիրեմ Գովոր հաստին իմ շիրիմ
5: Երիտասարդության ցայնը
4: Շնորհակալություն
5: Ձեր ցայնը
6: Մեր շատ սիրելի երիտասարդության ցայնին կուզեի շնորհավորել տարեդարձը մաղթելով իրեն նորանոր հաջողություններ ձեզ շատ սիրող եւ հարգող կանադայեն Սակո Տաշյան։
7: Բարևներ հայրենիքեմ, ուզեմ շնորհավորել եւ իմ չեմ մաղթանքներս մեր սիրելի, իմ շատ սիրելի Գևորգ Տերդրյանին եւ երիտասարդության ցայնը ռադիոժամին։ Ռադիո մշակույթ է, կուլտուրա է եւ շատ կարեւոր է մանավանդ երբ երկրի մեջ Օդար հողի վրա մենք փոքրամասնություն ենք։ Ուզեմ ուժ եւ գորով մաղթել Գևորգ ջան քեզ, որպեսի շարունակես տարիներու աշխատանքը, այն ինչը որ շատ բարդ է, ինքս լինելով ռադիոյի ոլորտում հասկանում եմ այդ բոլորը։ Բոլորս քեզ շատ սիրում ենք եւ շնորհակալ ենք։ Լիքը համբույրներ հայրենիքեմ։
8: Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հայրենագիտներ, ես Սակոն եմ, գուզեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով ամենալավն ու բարին, եւ նաեւ գուզեմ շնորհակալություն հայտնել Գևորգ Տերդրյանին, որ միշտ քաջալերած է հայ արվեստը ամենաբարձր մագարտակով սպյուրքի մեջ։ Եղեք միշտ առողջ եւ ուրախ։
9: Ես շնորհավորեմ երիտասարդության տարեդարձը, որ միշտ բարձր է, բարձր կմնա։ Իմ աղտանքս հարադև հաջողություն, առողջություն Գևորգ քեզի ծերետնե Սահակ Այրանյան։
10: Բարև երիտասարդության ցայնի ումենտերներ, ես Ալիմ Գարկին ուկամ շնորհավորելու երիտասարդության ցայնի տարեդարձը, մաղթելով հաջողություն և մասնավորապես Գևորգին պայծառ օրեր, Դավիթ Իշչեկյան։
11: Happy birthday երիտասարդության ցայնը, ձեր տարեդարձին արիտով, Եթե մաղթեմ հաջողություն եւ միշտ վերել Գևորգ Տերդրյան աստված ուժդ ավելցնե ու դալակ վալհեմե ծերհետներ Ռազմիկ Խանջյան
12: Երկար տարիներու աշխատանք հայ երկարվեստի առնչությամբ այսօր հատկապես կուզեմ շնորհավորել Լիբանանի մեջ լավագույն հայկական ռադիոգայանը երիտասարդության ցայնի տարեդարձը մաղթելով արավելի բարձր վերել դասնաբադիկ տարիներու հաջողություն քեզ սիրելի կևոր համեստորեն գործընկերդ Գեգամ Դեպոյան. Thank you.
13: Hello, Kevor. Երիտասարդության ցայնը, ծեր ցայնը. Իսալ իմ գողմե գուսեմ շնորհավորել երիտասարդության ցայնի ծննդյան տարեթարցը մաղթելով բարձր վերելք քալիք հորերում առած քայլերուց։ Օթային համբյուրներս ծեր հետեր Էմա Մելքոնյան Հոլանդային։
14: Շատ սիրելի երիտասարդության ցայնի ունգնդիներուն, Ձերենե դիջե Ժակ Բերբերյան ներգայիս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներեն։ Երիտասարդության ցայնի տարեդարձի դոնագադարության արդիվ ուզեմ իմ սիրտի խոսքը փոխանցեմ ռադիոյի շատ հարազատ ունգնդիներուն՝ մաղթելով առողջություն, երջանկություն եւ միշտ ու միշտ հաջելի ունգնդրություն։ Անձնագազմին կմաղթեմ հարադեպ հաջողություն եւ բարձր վերելք։ Իսկ տնորենության, մասնավորապես Կևոք Դերդերյանին, կմաղթեմ արևուն ու մամբայձար օրեր։ Ձերենե դիջե Ժակը երիտասարդության ցայնի ամենահին ու հարազատ ցայնի հաղորդավարը։

0: Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ տարին։ Ցերդոնը շնորհավոր, սիրելի ունգընթիրներ, առավել երիտասարդության ցայնի աշխատակազմ։ Ուր որ եք, գունգընթրեք մեզ, դոնը շնորհավոր, սիրելի երիտասարդության ցայն, հունիս 30-ին, երիտասարդության ցայնը 17 տարեկան, բայց 37 տարվա փորձառություն։ Այո, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան և իր աշխատակազմը կշարունակեն այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն, ձեզ կմաղթենք հաջելի ունգընթրություն, ուր որ եք, ունգընթրեցեք մեզ աշխարի 4 կողմը, նաև Լիբանան, 104.9 մեգահերց ալիքեն և 106.7 մեգահերց զույգ ալիքներեն։ Այսօր 30 հունիս երիտասարդության ցայնը գպոլորե իր 17-րդ տարին։ Թուն գրավեցիր բոլորի սրդերը, գմնաս առաջնագարկը և լավակույնը։ Լիբանանի առաջին հայկական ռադիոգայանի օրերեն, Ռադիո Պարադայզի օրերեն, 37 տարվա փորձառությամբ Գևորգ Դերդերյան կշարունակե այս սուրբ գործը, հայաբահբանման գործը, ուրեմն, քեզ կմաղթենք առողջ օրեր, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, սիրելի Գևորգ, 17 տարեկան. Մինչև այսօրս Apple և Google զույգ ընկերություններու կողմ է երիտասարդության ցայն բարձր հաջողություններ արձանագրել է հետք և աշխարի 4 կողմը բարձր թիվով ունգընթիրներ ունենալ է հետք, ուրեմն մեզ գլսեք հետևյալ ձևով. Հետ այսու երիտասարդության ցայնը ձեր ափերուն և ձեր գրվաններուն մեջ, ինչպես այսպես. Հիմա անմիջապես ձեր բջիջային հեռախոսերում վրա, սելյուլերներում վրա, դաունլոդրեք Apple Store-ն և Play Store-ն երիտասարդության ցայնի պաշտոնական ապը, գրելով Youth Voice Lebanon և վայլեցեք աշխարի 4 կողմը, ուր որ եք, մեր հաղորդումները 24 ժամի վրա 24։ Ասինք երիտասարդության ցայն առաջինն ես և կմնաս առաջինը։
1: Հաջելի վահեր երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։ Հոս երիտասարդության ցայնն է։

Ձեր հետն է Ադիս Հարմանդյան, ունգնտրեցեք երիտասարդության ցայն ռադիո կայան։ Ձեր հետն է Ադիս Հարմանդյան, ունգնտրեցեք երիտասարդության ցայն ռադիո կայան։

հաջելի բահեր ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ

Սրեցի և պատճարը չի մացա։ Աստված ուշտուր

հաջելի բահեր ձեր բոլորին երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ

հաջելի բահեր ձեր բոլորին։ Երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։

0: Şimdi gel Arman Hovan ise...
1: Հաջելի բահեր ցեր բոլորին, երիտասարդության ցայնի ընկերակցությամբ։